Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, себе сарам на то, тільки-тільки не ховать. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: погано. Все.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, наш український уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. Багато хто знає про ці правила, хтось не знає. Ну, я пропоную це обговорити.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. А ну розказуй, бо воно, знаєш, типу, в теорії вроді пам'ятаєш і знаєш, що до чого, але коли на практиці торкнешся, і думаєш, пряма лікарщині.
1: О, да. А йти в тривога, йти до поліклініки чи не треба, ну. Да, йти. Отже, в лікарнях під час повітряних тривог два рівні реагування. За жовтого рівня, це коли дронова атака, медзаклади працюють у звичному режимі, але пацієнти, відвідувачі, персонал мають мати доступ до укриттів. Якщо вони вважають, що треба йти до укриття на свій розсуд, вони йдуть до укриття. За червоного рівня комбінована атака, ракетна небезпека. Людей переводять у безпечні місця. Водночас операції, реанімація, інтенсивна терапія, інші невідкладні процедури не припиняють. От. І екстрена медицина, наші герої справжні, вони працюють безперервно, незалежно від рівня загрози.
2: Ну, так все ясно. Так, як і торгові розважальні центри, да. Такі ж самі умови роботи.
1: А мені, коли я цю новину побачив, трохи неясно було.
2: Що неясно?
1: От, наприклад, дивись, йде там дронова атака, да? Жовтий рівень небезпеки. Я йду до лікаря, і написано, що, в принципі, я на свій розсуд не хочу йти в укриття. Лікар мене має прийняти?
2: Ти мене запитуєш?
1: Так, да, як ти думаєш?
2: Якщо він буде в кабінеті, він тебе прийме.
1: От, правильно. Тобто лікар теж на свій розсуд може прийняти рішення стосовно своєї безпеки, що йому безпечніше в укритті. Тоді прийому не буде. А якщо лікар залишається і ти вирішив не йти до укриття, то прийом буде.
2: От. Висновок. З лікарем треба замечитися, щоб ви з ним були на одній хвилі. Отак заходите і так раз... Петрович.
1: Угу.
2: От,
1: стоматолога ж, свого
2: да,
1: пригадала.
2: Тарас Петрович, ви ж мені зуби долікуєте. Ну, дрони літають, я розумію, там, нехай медсестра, ваша помічниця, стежить за цим всім ділом.
1: А ви лікуєте,
2: так? От,
1: да?
2: А він такий, ну, звичайно, Люся, все зроблю. Або, наприклад, я заходжу, кажу, слухайте, Тарас Петрович, щось стрьомно. А він такий каже, Люсі, пішли! От, разом сховаємось в укритті.
1: І от дивись, якщо заклад переносить роботу в укриття, це теж в нормах, там дозволяється надавати медичну допомогу, відпускати ліки, розміщувати пацієнтів, тобто робота в укритті не вважається порушенням ліцензійних вимог.
2: Ну так, якщо це дозволяють умови, ну зрозуміло. Я думаю, стоматологічний кабінет з собою притягнути не зможеш крісло.
1: Так, я просто уявляю, знаєш, так поліклініка спускається в укриття і потім по-новому формувати цю чергу, оце, звісно, важко буде. Я на другому стояла другою,
2: да,
1: а чому я тут третя?
2: Та це капець.
1: Да, ну, в таких реаліях, бачите, живемо, що доводиться, ну, от, мені, як пацієнту, наприклад, обирати, що мені зараз от, важливіше все ж таки піти в укриття, чи нарешті я дійшов до поліклініки, в мене там є ті дві години, і не прогаєте цей час.
2: Ну, зважуємо всі за і проти, і приймаємо рішення. Бережіть себе.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мілілітрів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: 204-40-40.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У цей день у 1826 році винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні.
2: Я перепрошую, а що таке не комерційні шкарпетки?
1: Ну, щось для себе там в'язали, але то, що саме
2: на продаж.
1: На продаж, магазин. Ось такий день шкарпетки.
2: Ясно.
1: Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
2: І спробити ті шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
1: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид – о, підійшла. Другий – ну, майже однакові. І третій вид – тобі з ними під джинсами все одно не видно.
2: Зараз, до речі, модно в різнобій.
1: Серйозно?
2: Да.
1: Вау, клас.
2: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав.
1: Ну, так, звісно.
2: Так от, а у нас шкарпетки – то вже подарунок.
1: І не треба всередині нічого шукати.
2: Так,
1: дружина здивовано дивиться на чоловіка, який приподніс їй шикарний подарунок. Каблучку з діамантом. Вона така: Коля, це ж справжній діамант. Звідки гроші? Він каже: а я не носив і продав всі шкарпетки, які ти мені роками дарувала на свята.
2: Ой, да ладно. На фіаніт максимум. Діаманти.
1: Інвестиція.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим

0: дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Мелодія FM.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Дуже крутезну спортивну драму вчора подивився. Називається кіно «Марті Супрім. Геній комбінацій». Про кого, про що розповідаю?
0: Фільм на вечір. Вістянка
2: шоу. Можна запитання?
1: Будь ласка, да.
2: Я ж руку тягну. Який вид спорту буде сьогодні представлений у кіно?
1: Настільний теніс. Пінг-понг. Да, Марті Супрім, його зіграв, це справжня була така людина, яка мешкала в Сполучених Штатах. Події розгортаються у 1952 році, тільки закінчилася Друга світова, світ оговтується, і от є в Нью-Йорку Марті, його звати хлопця, він продавець взуття, але так от, ну, на аматорському рівні грає в настільний теніс, і сприймається суспільством пінг-понг як щось, ну, таке.
2: Ну, розважалівка.
1: Да, да, розважалівка якась, от, але існують чемпіонати світу, зокрема в Британії. Він, цей Марті, ну, він вкрав гроші у свого керівника.
2: З Америки,
1: да, з Америки летить, щоб там себе показати. І от як відбуваються події, він в фіналі програв японцю, а всі здивовані, як Японія, за те, що вона ж була в коаліції з гітлерівською Німеччиною, взагалі потрапила на цей турнір.
2: Та тобто, ви що? Да. А то ж на світових аренах такого не буває, щоб допускали спортсменів країн-агресорів, да?
1: О, да, бачиш?
2: Да, під нейтральними прапорами.
1: А там, ну, коротше, повертаючись до цього фільму, і оцей японець, він виграє цей відкритий чемпіонат Британії, перемагає нашого Марті, який такий, знаєш, відчайдуха. Він заради того, щоб стати відомим, готовий на все. Він придумує якісь авантюри, такий, знаєш, Остап Бендер, щось там ета саме, виманює гроші у спонсорів.
2: Але ж він геній комбінації,
1: так,
2: ти
1: геній
2: кажеш.
1: Комбінації. І комбінації не тільки, як він грав, а як він придумував, як стати знаменитим.
2: Ух ти.
1: А потім сказав, що він суперзірка настільного тенісу і в Америці взагалі. О, він там супер-супер для того, щоб охамутати Гвінет Пелтроу. Да, вона там грає акторку. Ну, майже саму себе грає. От, і мене весь фільм не відпускало відчуття, що це Меловін.
2: Дуже схожий.
1: Абсолютно. От якщо
2: що,
1: я...
2: з вусиками?
1: Так, да, з вусиками, такий от худенький, з вусиками, з бровами. Ну, Тім, я розумію, що в якийсь момент, якщо Тімоті Шаламе не зможе десь зіграти, він може запросити Меловіна.
2: Я тебе влагаю, на що ти каркаєш? От тільки дитина заспокоїлась, Меловін. Він же ж перед цим приходив до нас в студії, що говорив, все, я йду з шоу-бізнесу, я не можу, на мене чавлять, все. Потім до нас ось нещодавно
1: нікуди
2: прийшов,
1: не
2: каже, я нікуди не йду, я залишаюсь, я є, я був, я буду. От. Ти зараз накаркаєш, в кіно посуне дитина.
1: А може,
2: що будемо робити
1: потім? А може, навпаки, Меловін стане ще більш популярним і не зможе одночасно десь давати концерти, запросить Тімоті Шаламе. Хай він співає за Меловіна. Отут, коротше, в якийсь момент нам доведеться з'ясовувати, де хто, якщо вони будуть настільки схожі. Ну, а фільм класний, з нестандартним фіналом, не схожий на інші спортивні драми. Чому не буду розповідати, просто подивіться. Марті Супрім, геній комбінації.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Якщо б ти була, Люся, на всю Україну відомою синоптикинею, як би ти назвала свою книгу? Ну, просто перше, що в голову приходить.
2: Люсіни тумани.
1: Люсіни тумани. І вона відкривалася би так, знаєш, як от раніше були такі книжки дитячі, там музика.
2: Так.
1: І вона, за вікном тумани, мани.
2: Тільки це має бути така інструментальна версія.
1: Інструментальна версія.
2: За вікном тумани, мани. Отак от.
1: Да, Макс, вибач, до Макса Барських звертаємось. Синоптикиня Наталка Діденко презентувала свою книгу і назвала її майже, от як і ти, «Записки синоптика». Да, розказую.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Наталка Діденко поєднала розповіді про погоду зі спогадами та суспільними подіями.
2: Ага.
1: Зокрема, на її думку, рекордний київський снігопад 2013 року сприяв розвитку громадянського суспільства. Люди самоорганізувалися у Києві і допомагали одне одному. Ви пригадуєте, пані,
2: звичайно,
1: снігопад
2: 13-го? Пам'ятаю. Пам'ятаю цей скажений снігопад. Я пам'ятаю, що у мене був захід, де я була ведучою. І мені треба було дістатися з передмістя в Київ. Я пам'ятаю, як апокаліптична абсолютна картинка, коли метро просто проїхала, єдиний вид транспорту, а машини кинуті, фури усілякі, снігопади, кучугури, і я крізь це все пхнусь в торговий центр.
1: Да,
2: там мені треба було везти дещо. А потім назад пхалася.
1: По снігопаду.
2: Ну, от... І єдиний транспорт, який їхав, це була електричка. Все, мовчу.
1: От і в книжці Наталки Діденко, вона пригадує снігопад, каже, що місто завмерло. Ходило тільки метро. І лише одна пані, як навіжена, бігла до торгівельного центру.
2: Ну, такого нема.
1: Це я придумав.
2: А я повірила.
1: В інтернеті можна купити книжку. Паперова 250 гривень, 160 сторінок.
2: Слухай, нормальна ціна.
1: Та, ну, не дуже така товста книжка. 160 сторінок, ну, це добре. Це, да, це як серіал. Серія 20 хвилин, що заснув і не шкода.
2: Здрасте, людина писала, а ти кажеш, заснув.
1: Це у нас ранковий розважальний шоу. Це жарт. Паперова 250 гривень, електронна 165 гривень. У мене от є навіть, можу прочитати уривочок.
2: Цікаво вам? Давай.
1: Зміст. Книги
2: це не уривок, це зміст.
1: А зміст теж дали перед уривком. Передмова. Перша глава. Великий київський дощ.
2: Цікаво, коли. Ну, добре.
1: Наступна глава. Велика спека Сахари. Наступна глава. Великий вітер.
2: Так, почекайте.
1: Наступна глава. Великий мистецький сніг. Наступна глава. Великий волинський туман. Наступна глава. Все велике.
2: Хочеться сказати, Наталка Васильівна, що це ви цей... Що у вас все велике, я не можу зрозуміти. А ті, в кого маленьке, будуть комплексувати.
1: Да, пройшов дощик маленький і такий, думаю, а про мене хтось напише, да?
2: От.
1: Чи такий туманчик, от, який просто в яр, який
2: туманчик
1: спустилась.
2: Такий невеличкий. От. Наталка Діденко, до речі, я, наскільки зрозуміла, вона ж там телеведучою працює. Її можна, до речі, побачити на еспресо.
1: Да. А стосовно дощу ви запитали, що за великий київський дощ?
2: Да.
1: А це червень 2008 року, коли був концерт Пола Маккартні у Києві.
2: Пола
1: і от Наталка Діденко в книзі пише, що вона вагалася їхати чи не їхати, але подруга сказала, це ж Пол Маккартні, треба їхати. І от вони крізь дощ, і ще у Наталки Діденко якийсь записничок, то ж треба було занотовувати все.
2: Це ж стоять і нотувати, і записувати, це капець. От. А в мене знайома не поїхала на концерт Пола Маккартні. А тому що з друзями гарно провели час, до Маккартні не дійшло.
1: А у мене знайомий жив настільки близько до місця концерту на Майдані, що просто з балкона все це чув.
2: Ну, капець. Коротше, пані Наталка Діденка, якщо вам треба будуть співавтори, от, до ваших котиків, там ми можемо теж до вас якось під'їхати, у неї два коти, або три, мені здається.
1: Не знав.
2: От котів багато. Пані Наталочка, ми готові, ми можемо щось накидати, да?
1: Да.
2: Але буде книжка з матючком. Трошки.
1: Ну, і трохи більше сторінок.
2: Дощ.
1: Да, ну, а поки поцікавтеся.
2: Вони град.
1: Окей, у Люсі будуть вірші. Наталка Діденко, записки синоптика.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 7.54, добрий ранок. Голос іще один в ефірі. Де ти? А він десь їде у дорозі. Астахов, ти сьогодні дав штангу. Інакше не скажу. Добрий ранок. Що ти там? Де ти там?
9: Добрий. А чому в штангу?
2: Ну ти ж футболіст. Що?
9: А, зрозумів.
2: Та розкажи людям.
9: Незважаючи на таку от жахливу ніч, там були і балістика, і дрони, всі ми сьогодні йдемо на роботу, і є в Києві вулиця Вічного ремонту, я називаю її. І ось сьогодні на вулиці Вічного ремонту шалений затор.
2: Мені подобається, як ти культурно з'їхав з того, що ти вдома ходиш у футбольній формі. Я до цього взагалі вела нашу з тобою розмову. Але про ситуацію на дорогах дуже дякуємо тобі. По вулиці Стеценка, будь ласка, в Києві їдьте дуже обережно. Розказую на загал. Футбольна форма, Нідерланди, збірна, правильно?
9: Ні, ну дуже зручно, таке дихаючий матеріал, от, справжня, оригінальна привезли мені. Ну, ходжу вдома, мені, ну, я прошу іноді називати мене Робін Ван Персі, там написано на спині.
2: Ну, добре, коли що протираю, не Робін
9: Гуд. Коли протираю пил під вазою, уявляю, що ваза – це мій кубок чемпіонів.
2: О, ну,
9: короче,
2: Господи Боже.
9: Свої приколи.
2: Свої болячки, Астахов. І ми їх винесли на загал. Давай попитаємо людей. Чому ви полюбляєте ходити вдома? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952. Чи пам'ятаєте соціальні мережі Мелодія FM, Facebook, Threads? Будь ласка, залишайте коментарі. Астахов, давай, газік до Поліка і чекаємо тебе в студії.
9: Давай, став вже чайник, їду.
2: Угу. Добрий ранок, 7.55, за кілька хвилин свіжий випуск новин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Восьма година в країні. В кожної жінки в житті має бути чоловік, на якого можна покластися, який 100% прийде в зазначений час, зробить необхідну роботу. Ось так я сьогодні вирішила трошки підвести до новин від Юрія Лисенка, поки Астаха мчить у нас до студії, до роботи. Надійний! Юрій Лисенко з новинами. Слухайте уважно.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Цієї ночі Київ знову був однією із пріоритетних цілей російських окупантів. Атакували столицю балістичними ракетами та дронами. Дві людини загинули, ще щонайменше восьмеро поранені. У Подільському районі уламки впали біля пологового будинку, пошкодили фасад і вікна, загорілися автомобілі. У Дніпровському зруйнований приватний будинок. Також у місті пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Атака на столицю триває. Уночі загарбники били і по Одесі. Пошкоджені медичні та освітні заклади, житлові будинки, люди цілі. Далі про захист. 157 мільйонів гривень із резервного фонду уряд спрямував на відновлення та захист енергетичних об'єктів Сумщини та Херсонщини. Зокрема, 107 мільйонів передбачені для Сумщини на відновлення енергетичного об'єкта, що забезпечує теплом 160 тисяч родин. 50 мільйонів гривень спрямовано на захист 8 енергетичних об'єктів Херсонщини. Тепер про підтримку. Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду. Також є новий оборонний внесок Австралії на 60 мільйонів доларів на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу. Україна ж готова у відповідь ділитися досвідом і технологіями, зокрема щодо дронів і систем зі штучним інтелектом. Крім того, Австралія ввела санкції проти російських поплічників і суден тіньового флоту РФ. Далі про ситуацію на кордоні. На Закарпатті планується відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Румунією – Хижа, Тарне Маре. Наразі сторони узгоджують розбудову під'їзних шляхів і розміщення тимчасових інфраструктурних споруд для митників та прикордонників. І наостанок про бокс. Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи у Софії. Ірина Луцак виборола бронзу у вазі до 80 кілограмів, поступившись у півфіналі ірландській суперниці. Щонайменше срібні нагороди вже гарантували Ганна Охота і Ельвін Алієв. Вони вийшли до фіналів. Павло Ілюша та Айдер Абдураїмов також дісталися півфіналів і забезпечили собі бронзові медалі. З бронзою Ірини Луцак синьо-жовті наразі ділять шосте місце у медальному заліку чемпіонату Європи. Перше місце перед стартом фіналів у збірної Польщі. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, дякую тобі за випуск новин. Кажеш про те, що Ірина Луцак, наша бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу,
2: уже так.
1: Хочеться привітати нашу прекрасну представницю з цією подією. Думаю, може, мене життя теж готувало до боксу, але я не зрозуміла. Ще в шкільні роки, коли хуліган Коля Дзюба намагався там мене приструнювати, а я не розпізнала, що, можливо, це були, ну, не знаю, задатки до боксу.
2: Так, що? Чим закінчились?
1: Розборки?
2: Так.
1: Ну, все нормально, я тут з тобою, бачиш, сижу. А, тобто ти хочеш сказати, що ще не все втрачено. Дякую, Юра. Далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Ладно, будемо чавити інтелектом і гумором. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, температура до 17 тепла, у центрі теж волого, прогріється до плюс 16, у східних областях хмарно, місцями можливі дощі до плюс 17, на півночі хмарно з дощами, та всюди, бачите, яка картинка, плюс 15. На півдні та в Криму знову ж таки дощ, але невеликий, тут плюс 19, і у Києві сьогодні з дощем до 13 тепла. Отака вона погода на сьогодні. Попереду гороскоп. Подивимось, що там зірки обіцяють на день сьогоднішній.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези. та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 8.07. Для більшості з нас нічка сьогодні була такою дуже своєрідною, так, через обстріли Русні. Але астрологи кажуть, що день сьогоднішній, 24 вересня, може бути досить непоганим. Треба додати тільки рішучості та дій. Це вам натякає, що треба буде сьогодні щось таке та поробити. Окей, рухаємось і дивимось, що там кожному представнику знаку зодіаку пообіцяли.
0: Овен.
1: На вас чекає хороша можливість. Не бійтеся зробити крок назустріч чомусь новому, а я ж кажу, треба діяти.
0: Телець.
1: Ой, тельці, а ви сьогодні будете в роздумах. Подумайте, чого хочете від життя. Час будувати плани та обирати свій непоганий напрямок.
0: Близнюки.
1: Результат може бути не таким швидким, як хотілося б. О, Господи Боже, невже близнюки йдуть в спортзал? Не поспішайте, подумайте, на що варто витрачати свої сили.
0: Рак.
1: Важлива справа може нарешті завершитися. Раки, от ставки ви на щось робили, будь ласка, будьте впевнені, що все розгорнеться так, як потрібно.
0: Лев.
1: Непорозуміння. Да, отак от зранку астрологи кажуть, можуть бути сьогодні якісь непорозуміння з іншими. Треба більше говорити про свої думки і не брати усе на себе.
0: Діва.
1: Не звинувачуйте себе за минулі помилки. Це прямо от написано для Астахова. Вчора припізнився, сьогодні запізнюється. Не картай себе, Андрюша. Краще зробіть висновки і рухайтесь вперед.
0: Терези.
1: Дорогі Терези, хто сьогодні 24 вересня святкує день народження, я вас щиросердно вітаю. От, і день обіцяє приємні новини та гарний настрій усім Терезам. Дозвольте собі просто трошечки порадіти.
0: Скорпіон.
1: Будьте уважні до новин і розмов. Не вірте всьому одразу. Спочатку перевіряйте інформацію. Ну, а я як журналіст скажу, що з трьох джерел треба перевіряти, скорпіончики.
0: Стрілець.
1: Час діяти. Якщо знаєте, чого хочете, тоді треба сміливо рухатися до своєї мети, стрільці. Якщо не знаєте, сядьте, пометикуйте і виріште.
0: Козиріг.
1: Плани можуть трошечки змінитися. Або, наприклад, ті обставини, ті люди, які вам потрібно, можуть трохи затримуватися. Не поспішайте і перевірте все, що потрібно, ще раз.
0: Водолій.
1: Ой, Водолії, що у вас? Я так от видихнула, думаю, а чого б це? Тут все нормально, от дивіться. Не витрачайте сили на те, що не дає результату. Подумайте, що зараз для вас справді важливо, Водолії.
0: Риби.
1: А риби сьогодні на одну шальку Терезів щось покладуть, на іншу. І будуть змушені робити важливий вибір. Не відкладайте своє рішення, риби. Сьогодні все-таки доведеться прийняти це рішення. Ну і будьте певні, зазирніть всередину. Ви точно знаєте, що вам потрібно.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тим часом вирішили сьогодні так по-домашньому порушити ось яку тему. У нас Астахов вдома ходить в футбольній формі збірної Нідерландів. Да, і навіть коли там вазу ту протирає, він підіймає її над головою, наче кубок, і уявляє себе великим футболістом. Питаємо вас, чому ви полюбляєте ходити вдома? Напишіть, будь ласка, Viber, WhatsApp, вже ваші повідомлення бачимо, але хочеться ще більше. Зовсім скоро озвучимо їх в ефірі. Нагадую номер Viber, WhatsApp 067-009-09-52. Ну, або, можливо, вам зручно написати в Facebook або в Threads. Тут теж тема є, тому вперед. Добрий ранок, 8.11.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
2: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70 і призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, з віком ми всі трошки всихаємо і зменшимось зрості.
3: Ну, нащо? Ну, сумна статистика. Нащо ти про це розказуєш?
2: Ну, що? Я знаю, що робити, щоб цього не було. Розказуй.
3: Будь ласка.
1: Живи наповну. Вівсянка
3: шоу. Ти кицю дала. Так зробила.
2: Ну, хоч колись я можу дати кіцю, а не тигрицю. Слухай, фішка в чому? Що з віком реально ми всі трошечки зменшимось. От мені діда теж казав, я раніше був 1,78 м доця, а зараз вже 1,76 м. Я думаю, що діда таке розказує? А виявляється, правда.
3: Так.
2: От, після 30-ти Андрюша, наш хребет починає, знаєш, що робить?
3: Ну, всихати.
2: Викабелюватися. Ага. Да. Він стискається і з'являється певна вікова сутулість. І якщо це діло не присікти на початках, то може навіть кіфоз з'явиться. Це знаєш, коли животик вперед, а спинка така трошечки з знаком запитання.
3: По типу, як отак, от як у мене.
2: По типу, як у тебе, але в тебе не від того.
3: Ну, в мене пивний кіфоз, як це називається.
2: Фішка в чому, що м'язові волокна, вони тончають, кістки наші стають пористими.
3: Ой-ой-ой.
2: І хребет трошечки починає страждати.
3: Налякала люди, більш-менш в гарному гуморі сьогодні прокинулися, а ти лякаєш людей.
2: Не лякаю. Я кажу, що треба брати себе в руки і щось з цим робити.
3: На турнік чи що?
2: О, да, спорт. Реально спорт допоможе. Налягаємо ще на вітамін Д.
3: Так.
2: Він дуже корисний. От, п'ємо більше водички, гуляємо на свіжому повітрі і рівняємо спинку, не сутулимося.
3: Ну, добре.
2: Любощі можна, да.
3: А любощі до чого? А це просто для так настрою. Ніколи не завадить, я зрозумів.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
4: Приват-підписки.

0: Разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:30. Бачите, які жінки вітряні. Я от запізнився на півгодини, за що вибачаюся перед Люсею, перед тобою, перед керівництвом, перед нашими слухачами. А я ж їду, слухаю радіо.
2: І що?
1: І Люся каже: ну, от Астахова нема, нарешті тут хоч хтось надійний і на адресу ведучого новин
2: Юрія Лисенка. Так, а що, я неправду сказала?
1: По типу
2: що?
1: Свої надійні повернулися.
2: Свої надійні повернулися і зараз будуть зі мною обговорювати комуналку.
1: Ага.
2: Опалювальний сезон у нас перед нами.
1: Да.
2: Чи зміняться ціни на послуги? Давай поговоримо.
1: Угу.
2: Це серйозно.
0: Цікаве до кави. Лисенка
2: Шоу. Ладно, Стахов, дивись, насправді дуже цікаве це питання, тому що ми от з подружками чухали потилиць і думали, скільки ж в новому опалювальному сезоні доведеться.
1: Ну, всі бояться оцього 1 жовтня, що щось там може змінитися.
2: Ну, слухай, не з 1 жовтня, у нас же стартує опалювальний сезон тоді, коли середньодобова температура плюс 8,
1: угу.
2: Тобто я думаю, що десь там наприкінці жовтня, можливо, і буде такі опалення.
1: Так.
2: От, диви, в чому суть взагалі розмови? Вартість комуналки в Україні обіцяють нам не зміниться до старту mm-hmm. опалювального сезону.
1: Ну, хоч це приємно.
2: Ну, дивись, за газ, да, за кубометр зафіксували 7 гривень 96 копійок, як mm-hmm. і попередні
1: да.
2: рази.
1: Ну, я роблю вигляд, що розумію, бо у мене дружина займається платіжками і от оплатою.
2: 7,96 за газ, за куб. Далі, світло. 4 гривні 32 копійки за кіловат залишається. От, якщо правильно порахувати, то фахівці кажуть, що взагалі в загальному за усі комунальні угу. послуги, там двокімнатна чи трикімнатна, у вас скільки кімнат?
1: У нас 3 кімнати.
2: От, українці будуть готові викласти до 5-500 тисяч.
1: 5500.
2: 5500, да.
1: Ну, а то вже ми не зрозуміли.
2: Ні,
1: 5500.
2: Сорі, 5500. 6500. Це якщо, наприклад, у тебе, ну, там, 3 кімнати, mm-hmm. приблизно 3 людей живе. Ти, до речі, скільки за комуналку платиш?
1: Я ж не знаю, я ж кажу, що...
2: Ну, як це ти не знаєш?
1: Ну, дружина платить.
2: Ну, загалом.
1: Ну, десь, ну, коли опалювальний сезон...
2: Короче,
1: десь...
2: не бреши, я зрозуміла, нічого він не знає. Боже, де б
1: я
2: ти
1: можу,
2: був,
1: я Астахан? Можу написати повідомлення.
2: Да, напиши повідомлення, скажи, що я тебе тут тисну. Диви, 5500, 6500, ну, немало, погодься.
1: Ну,
2: особливо з нашими доходами. Я думаю, подивлюсь, що там в Європі. Одразу ж цікаво, да?
1: Ага.
2: От, і, наприклад, в мене подруга знайома, скажімо так, живе в Ірландії. І каже, ну, мені там нормально все. Я кажу, а комуналка у вас що по чому? В середньому, щоб ти розумів, за місяць це буде десь 300 євро.
1: Угу.
2: Це одна з найдорожчих комуналок у світі. Але треба не забувати...
1: Це більше 12 тисяч гривень.
2: 13500. От, але не треба забувати, що? Що там і доходиш
1: доходи
2: інші.
1: Більше.
2: Тобто середня зарплата 5 тисяч євро.
1: Угу.
2: Тоді 300 євро, в принципі, на місяць не так страшно звучать, да?
1: Ну, да, от. У нас там мінімалка, ну, даже більше, ніж мінімалка, середня 15-ка, да, грубо
2: ну,
1: кажучи.
2: І 5500 будь готовий викласти.
1: Ага.
2: От, ще одна подруга в мене живе в Німеччині.
1: Ну, у вас подруг багато по Європі.
2: Так, щоб ти розумів. От, і цікаво, що тут виходить щомісяця, якщо в еквіваленті в гривнях, вони платять десь 8 тисяч гривень щомісяця.
1: Ну, бачу, в Ірландії дорожче жити. Ну, коротше,
2: да.
1: Будемо все одно...
2: А доходиш 4-400 десь середні.
1: Доходи хороші. Ну, а нам залишається лише сподіватися на краще, економити, може там зайвий раз не вмикати тепло, правильно?
2: Що таке розказуєш?
1: От, ну, я просто кажу, що у мене ж батареї регулюються з котла.
2: Ви зрозуміли, трьошка, батареї з котла, це ми зараз уже хвалимося, да? Ми вже викатали всі свої оці здобутки за все життя. Андрій, совісті нема.
1: І душ приймати разом з жінкою, щоб менше платити за воду.
2: Бог,
1: все.
2: Да.
1: Добрий ранок. Економія.
0: Погода. На Мелодія ФМ.
2: Я думаю, що треба почухати декому потилицю там у Верховній Раді і не тільки. І подумати про те, що пенсії мають бути трошки більшими і заробітки у нас більшими.
1: Це ти правильно кажеш,
2: да.
1: Це ти молодець. Що з погодою? У мене мапа поки не підзавантажується. Ви бачите, що там з хмарами?
2: Я бачу. Я все бачу, Андрій. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, тут до 17 тепла. У центрі волого і прогріється до 16. В східних областях місцями можливі дощі, 17 тепла. На півночі хмарно з дощем плюс 15, на півдні в Криму теж сьогодні понакрапає,
1: mm-hmm.
2: але невеликі, незначні там опади плюс 19. В Києві, як ти думаєш?
1: В Києві, думаю, дощ цілий день.
2: Дощ, да, похмуро і 13 градусів на день всього-навсього.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: В кожному районі кожного українського міста влітку можна побачити гравців мадридського Реала, Барселони. Зазвичай це трошки такі алкашики, хануріки.
2: Ну, що таке вигадуєш?
3: Ну, зазвичай. От, ходять в таких футбольних футболках. У мене теж є, але вдома ходжу, форма навіть справжня збірної Нідерландів, Робін Ван Персі. Це легенда збірної Нідерландів. Так що,
2: ну, тоді треба казати Робін Шакілович. Робін Шакілович Ван Персі.
3: Серйозно? Да. Я не знав, як по батькові. Ну, взагалі, не про мене, а про наших слухачів сьогодні питаємо, в чому ви полюбляєте ходити вдома? Оці піжмами, може, топліс?
2: Ага.
3: Сподіваюсь, хтось.
2: Да, дівчата, звісно.
3: Ну, дайте помріяти хоч.
2: Таня каже, домашній одяг. Ой, Танечка, ви скоріше виняток. Каже, красиво, зручно по сезону від топіку коротких шортиків.
3: Ау.
2: До теплого костюму з в'язаними шкарпетками.
3: Ну, як зайве.
2: Же ж оці розтягнені старі кохти? Ну, що мамка подарувала. Я таких, до речі, позбулася.
3: Ти знаєш, це кохти, що якщо є домашні тварини, вони люблять на них спати.
2: Ти знаєш, я іноді домашня тварина, бо я в неї залажу, і мені так затишно, капець. Добре, що ніхто не бачить. Ігор ще пише, каже, маю улюблений спортивний костюм. Він у мене ще з 11 класу. Вже років 10, ношу, нема зносу. Ну, людина тримає себе в формі.
3: Ох, як я заздрю. Ігор, да? А він застібається? Признайтеся.
2: Не вточнено.
3: А от Андрій...
2: Але ж зносу нема.
3: Зносу нема, прекрасна, гарна якість. Андрій ні в чому не ходить.
2: Як це?
3: Галяка?
2: Та ладно.
3: А Люся...
2: Андрій?
3: Да, Андрій, Люся не вірить, будь ласка, відправте їй відео підтвердження або фото підтвердження.
2: Ми не проти. Але
3: ні, я проти, ви не проти, пані.
2: Але якщо що, припишіть, щоб для правоохоронців це не вважалося нюцем, що це підтвердження, це факт.
3: А ви тут зробіть запит, я така-та, Люся Кліндухова, не проти. Прошу відправити мені фото. Окей, в чому ви полюбляєте ходити вдома?
2: Напишіть нам Viber, WhatsApp 067-009. 0952.
3: Ну і традиційно наші соцмережі, Facebook і Threads, там тема написана, і під нею чекаємо ваші коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Сьогодні, до речі, професійне свято людей, які роблять нам приємно.
2: Андрій, ну тут багато варіантів.
3: Багато варіантів, поки їх перебирає в голові правильна відповідь за 5 хвилин.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні таке неофіційне свято, Міжнародний день винороба. Річ у тому, що трохи більше 200 років тому у Франції було створено профсоюз виноробів.
2: Угу.
1: От, і от вирішили цю дату вважати 24 вересня трошки винороби своєю.
2: Ага.
1: А взагалі, ввечері корисно, кажуть всі,
2: хряпнуть
1: ну, бокальчик вина.
2: Ну-ну.
1: А якщо нема з ким, знаєш, що робити
2: що?
1: Треба? Випити два.
2: Класно.
1: А там, може, хтось і знайдеться?
2: Да-да-да. До речі, про знайдеться. Мій вчорашній принц.
1: Ага.
2: Дзвона, каже, Люся, слухай, яке вино купити на вечір? Каже, біле чи червоне?
1: Ага, ага.
2: От, я кажу, купи два, зробимо рожеве.
1: Слухай, а може рожеве вино так і з'явилося?
2: 100%.
1: Хтось одного разу змішав і зрозумів, що в принципі досить непогано.
2: Ага.
1: Ну і невеличкий лайфхак. Якщо налити червоне вино в скляну банку,
2: угу,
1: взяти з собою на роботу і сказати всім, що це борщ, обід пройде веселіше.
2: Да-да-да. Точно борщ.
1: Ну, може, хтось думає, не вистачає позитивних емоцій, угу, сьогодні. Треба вранці такий собі тормозочок взяти.
2: Ага.
1: Добрий ранок, 8:49.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Завтра.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: От я переконаний, що зараз нас слухає людина, яка, ну, якої є вільний час найближчу годину.
2: Ну.
1: І якщо хочете цей вільний час, ну, я не знаю, передати привіти на всю Україну,
2: да,
1: потрапити до нас в ефір, пограти, ага, в нашу вікторину «Півхвилини слави», реєструйтеся просто зараз.
2: Пишіть фразу «хочу грати», надсилайте її або ж на Viber, або на WhatsApp за номером 067-009-0952. Ми вам перетелефонуємо, пограємо з вами в гру, ви розкажете, як у вас справи,
1: да,
2: познайомимося поближче.
1: А поближче знайомитися будемо?
2: А чо ні?
1: О, Люся, оце серйозні плани. Реєструйтеся, пишіть. 8.55, скоро будемо грати.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Go!

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Через нічні удари РФ на Одещині пошкоджена житлова 10-поверхівка, торговельний центр, лікарня та продуктові склади. Постраждали дві людини. На місцях влучань працюють усі відповідні служби. Ще одна людина дістала поранення через ворожу атаку по Дніпропетровщині. Загалом уночі наші захисники знешкодили 219 із понад 280 шахедів. Також вдалося ліквідувати 4 ракети «Циркон», 3 балістичні та 1 бандероль. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка понад 70 рейсів. Найбільше – на понад 6 годин з сполученням Дніпро-Ужгород і Запоріжжя-Перемишль. Уся детальна інформація на онлайн-ресурсах залізничників. Тепер про підтримку. Посли Євросоюзу схвалили заявку України на 8-й транш допомоги. Йдеться про 3 мільярда євро. Остаточне рішення мають затвердити сьогодні. Для отримання коштів Україна має виконати низку умов, зокрема у сфері оподаткування цифрових платформ і міжнародних посилок, а також продовжити реформи верховенства права та боротьби з корупцією. Україна може отримати гроші до кінця вересня. Далі про технології. OpenAI безкоштовно надасть Україні систему кіберзахисту. Штучний інтелект допомагатиме захищати цивільну інфраструктуру України, зокрема лікарні та електростанції від кібератак. Система здатна швидко виявляти вразливості у цифрових системах та допомагати їх усувати. І наостанок, у Китаї на горі Тяньмэнь відбувся 12-й чемпіонат світу зі стрибків у костюмі крилі. У фіналі спортсменам довелося на величезній швидкості долати найскладнішу трасу серед скель та глибоких ущелин. Чемпіонат іноді називають «Формулою 1 у небі». Цього року в ньому взяли участь 16 пілотів із 11 країн, які змагалися у гонках на швидкість та точність. Спортсмен з Австралії переміг у швидкісному треку з віражами, китайський учасник здобув золото у змаганнях на точність. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клендухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, дякую за новини. А що там ще раз за змагання? Вони літають чи що?
1: З парашутами, але у вигляді такого крила. Знаєш, ага. Стрибають і отак от летять.
3: Да, ну це не екстремально. Екстремально це я поясню. Екстремально це проїхати в ранкову годину пік в Києві по вулиці Стеценка. Це вулиця Вічного ремонту. Там це мені нагадувало сьогоднішня поїздка на роботу тріатлон. Перша дисципліна це проїхати так, щоб перед тобою не влізли обочечники.
4: Ну.
3: Да, сваритися. А друга дисципліна, там є така ділянка, де просто дуже багато води, там нема лівньовок і треба проїхати це плавання.
4: Там є зливоприймачі, але так. Вони забруднені, їх чистити треба. Їх чистить,
1: вони під водою просто.
4: Да, під водою.
3: Значить, друга дисципліна, це на машині проїхати так, щоб вода не потрапила в двигун. Ну і третя дисципліна, це вже моя, і тут біг на роботу від парковки. Так що, бачите, оце справжній екстрим.
1: Багатоборство ціле вийшло.
3: Ну да, я ж кажу, що я ж в гарній спортивній формі себе відчуваю.
4: Астахов,
3: трошки.
4: Ще зараз тобі медальку намалюю.
3: Да,
4: чекай.
3: Давай. А я про погоду розповім поки що.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Тиба, як автодор захищає, Люся, наш
4: укравтодор,
3: що лівньовки є?
4: Я нікого не захищаю, я по факту кажу, що вони є, але вони не чищені.
3: Ага.
4: От, за це можна дати наганяй.
3: Да, будь ласка, почистіть лівньовки. Так, сьогодні четвер, 24 вересня, на заході хмарно з проясненнями, короткочасні опади і 17 тепла. В центрі теж волого, плюс 16, на сході похмуро, волого, плюс 17. Угу. На півночі хмарно з дощами лише 15 тепла на день, на півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади і, ну, найтепліша історія сьогодні по Україні – плюс 19. У Києві сьогодні 13 тепла, дощ, час від часу, цілий день.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, сьогодні ми дивимось на себе в дзеркало і розповідаємо про свій домашній гардероб. От я вдома ходжу в формі збірної Нідерландів. Угу. Футбольна форма, дуже якісна, дихаючий матеріал. Дружина каже, ну що це синтетика? І те, що каже.
2: А в тебе там шорти синтетика. Чи штани?
1: Шорти і футболка.
2: Шорти, надіюсь, не в обтягон, а такі вільненькі, да?
1: Ну, вже трошки в обтягон, бо цій формі багато років.
2: Ой, господи.
1: От, ну коротше, не про мене сьогодні, а взагалі про наших слухачів, про... Ну, власне, про домашні речі. В чому ви полюбляєте ходити вдома?
2: Інна каже, ходжу в улюбленому махровому халаті зараз. Він вже трошечки тойво, але затишний.
1: Такий, як, не в катишках, а як це сказати, от коли таке трошки...
2: Підзасмоктаний?
1: Так, підзасмоктаний.
2: Ну, Інна цього не вказує. Інна, ви зрозуміли, яка Стаха вас уявляє. Хто ваша улюблена ведуча на Мелодії ФМ?
1: Не у Інни, я кажу, що махровий халат має таку властивість. З часом...
2: Пізно, підсудний, все.
1: Окей, Аня пише, в піжамі або шортах і великій футболці.
2: Ой, хороша справа. Максим каже, що дадуть, те й ношу. Таня каже, купила спеціальну пижаму. Бо кажуть, вдома ходити в старих речах не можна. Маємо бути не просто красивими, і водночас залучати маємо енергію хорошу.
1: Ага, зрозуміло. А Женя, це хлопець, ходить вдома топліс, якщо нікого нема.
2: Да?
1: А Женя, а що, спробуйте, коли хтось є,
2: ага.
1: Теж топліс.
2: Да-да. Он Даня пише, каже, передайте Люсі, і хай скаже, що я люблю ходити голий або в білих трусиках.
1: Ага.
2: В залежності від настрою. Даня, совісті нема у вас зранку писати такі повідомлення на радіо.
1: Да, дівчата, дівчата, теж доєднуйтеся, бо поки от ми вже годину це обговорюємо, тільки мужички у нас або топліс, або оголені.
2: Ну, здрасте, і ти Інну тільки що з її махровим халатом, ну... підсудний.
1: Ну окей, в чому ви полюбляєте ходити вдома?
2: Напишіть, будь ласка, вайбер, ватсап 067-009-09-52.
1: Трець у Фейсбук, група Мелодія ФМ, там теж можна щось написати по темі.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і потрапити до нас в ефір власним голосом можна вже хвилин за 5. Для цього реєструйтеся у вікторину, ми вам перетелефонуємо. Вайбер, ватсап, хочу грати, це фраза від вас, яку треба відправити, власне, на номер 067-009-09-52.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія ФМ.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, я трошки хочу так зазирнути, точніше, допомогти нашим слухачам зазирнути за лаштунки. Люся ще працює телефоністкою. Тобто, коли ви кидаєте заявку, Люся вам телефонує поза ефіром, поколонає пісню. І зараз вона спілкувалася із слухачкою, і така щаслива, така натхненна.
2: А мені подобається людина, яка на зв'язку. А, класно заряжена сьогодні.
1: Давайте знайомитися.
0: Півхвилини слави.
2: Познайомлю тебе, Остахов. Дивися, сьогодні у нас на зв'язку місто Запоріжжя.
1: О!
2: В обличчі Анни. Кажу: Аня, а що, ви на роботі? Ну, думаю, ну, слухай, у нас тут в Києві дощ, я б нікуди не йшла. Аня каже: да, на роботі. Кажу: а де працюєте? Аня каже: а я комірник на зуттєвій фабриці.
1: Аня, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: А ви знаєте, що Люся казала мені вже безпосередньо, поки ви були на лінії?
3: Не знаю, не чула.
1: Каже: о, я буду з нею дружити, бо мені треба взуття, а комірника свого мати – це добре. Ви розумієте, що коїться, Аня?
3: Ну, чим зможемо, допоможемо.
2: Аня, я вам скажу так, що ми тут всі сороконожки. Нам одної пари буде мало. От, тому якщо що, ми до вас тоді постукаємо. Ага?
3: Давайте.
2: Ну, все.
1: Ну, поїхали.
2: Бізнес, тємки-тємки.
1: Да, давайте пограємо, а потім будемо вже видвігатися.
2: Ладно.
1: А, так, Ань, дивіться, зараз завдання за пів хвилини слави, за 30 секунд вгадати якомога більше слів. Будемо пояснювати, прямо не називаючи їх. А, вам треба обрати, з ким будете грати, тетя Люся чи дядя Андрій?
3: З люти буде жіноча солідарність.
1: Ну,
2: Аня, я буду дуже сподіватися, що не налажаю.
1: Тримай
2: тому, що
1: картку.
2: Остахов мені картку ж цю не показує зі словами. Ой-йо, добре. Ага, я готова, якщо що. Анічка, ви готова?
1: Так, да, поїхали.
2: Буває Хеопса, буває Гізи.
3: Піраміда.
2: Правильно. Так, вересень, жовтень і?
3: Листопад.
2: Правильно. Зі стрілами такий кучерявий хлопець.
3: Амур.
2: А ще?
3: Купідон.
2: Правильно. Так, вона банківська, нею можна.
3: Карта.
2: Правильно. Двугорбий, одногорбий.
3: Верблюд.
2: Ага. Перетягують його на...
3: Канат.
2: Правильно.
1: Ну, слухайте, вау.
2: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
1: Це рекорд, рекорд тижня, Аня, нічого собі. І Люся...
3: Я люблю Еліс грати.
1: О, воно, Аня, да, помітно.
2: Я от тепер буду розуміти, що якщо на якихось вечорухах, коли вони колись у нас будуть, такі якісь двіжові, я буду вас кликати до себе в команду. Скажу, так,
3: телефонуйте, я з радістю.
2: Я скажу так, у мене Аня на зв'язку, ясно вам?
1: Як дзвінок другу, да, у вікторині?
2: Да.
1: Супер. Ань, вітаємо вас, кому ваші привіти зрання летять?
3: Привіти всьому Запоріжжю, сил нам і терпіння.
1: Так, це точно. Да, ми вам теж величезний привіт прекрасному місту Запоріжжя. Тримаємося, наснаги, і хай на роботі теж все буде гаразд.
3: Ну, дякую.
1: Дякуємо вам. Дивіться, якщо є бажання завтра з'явитися у нас в ефірі, посяєте, може навіть більше слів вдасться вам вгадати, йти на нові рекорди.
2: Пишіть... Ну, шість слів – це йо-майо.
1: Да, да, я погоджуюсь з тобою. Пишіть «Хочу грати» Viber WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Фонд «Золоті цитати» Мелодія FM. Шість слів – це йо-майо. Ел Кліндухова.
2: Треба буде записати. Запиши, будь ласка. Поки Стахов записує, я пропоную от що проговорити. Декретні виплати.
1: О.
2: Як вони змінилися цього року?
1: Ага.
2: Які гроші можна отримати? Ну, це важливо. Можливо, хтось надумає батьками стати. Хтось
1: в процесі, може, зараз.
2: В процесі.
1: Ну, при надії, я маю на увазі.
2: Будь ласка. От. Або хто дітям своїм хоче підказати, які додаткові гроші можна отримати на дитинку. Давай поговоримо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина, Україна. 28 вересня – Грузія, Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна, Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде то діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно.

0: Рада. Український характер.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:29. Обіцяла з тобою поговорити, що змінилося в виплатах на народження дітей у 26-му році.
2: Угу. Декретні, так би мовити.
1: І декретні, і не тільки. Ти одразу так все не об'єднує в одну виплату. І зараз все поясню.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Шоу. Це знаєш, немов я прийшов до бухгалтера, кажу, де мої декретні? А бухгалтер такий, стоп.
1: Так.
2: Не треба об'єднувати.
1: Уявляй, що я працівниця пенсійного фонду або ЦНАПу, і тобі як майбутньому батькові.
2: Тим більше в піджаку сьогодні.
1: Да. От, можу розказати, що до чого. Диви, що змінилось основне у виплатах на дітей у 26-му році? По-перше, виплати під час вагітності та пологів. Жінка працює в нас офіційно, наприклад.
2: Так.
1: То вона отримує декретні 100% середньої своєї зарплати.
2: Ага.
1: От, декретні – це, ну, ти розумієш, коли там жінка йде у декрет перед пологами певну кількість днів.
2: Потім з дитиною сидить.
1: От, да.
2: А іноді і чоловікам декретні.
1: Абсолютно нормальна історія. Диви, якщо, наприклад, у жінки немає страхування, да, тобто вона не працює офіційно, то вона може отримати 7 тисяч гривень на місяць протягом декретної відпустки.
2: О-о.
1: Ну, 126 днів вона триває, ця відпустка. На дитинку скільки дають, знаєш, зараз? От народилася маля,
2: ну,
1: разова виплата.
2: 25?
1: 50 тисяч гривень.
2: 50 тисяч. До цього... А мені дружина сказала 25.
1: Ні. До цього була 41,280.
2: Ага.
1: От, важливо, що зараз платять одразу, тому що попередня виплата – це капець. Вона була...
2: А часткові оці,
1: да? Так, перша частина була 10 тисяч, а далі розтягували все це на 36 місяців.
2: Я пригадую це.
1: От, але окрім оцих грошей, які декретні, оці, які разова виплата, ще можна отримати виплату, яка з'явилася нова у 26-му році,
2: так,
1: на догляд за дитиною. От, але вона виплачується після декретної оцієї виплати, яка протягом 126 днів.
2: Ага, вийшла ти з декрета, і тобі ще можуть заплатити.
1: Так, да, можуть ще заплатити дорочку дитини кожен місяць по 7 тисяч гривень.
2: Ух, як добре, слухайте.
1: Слухай, ну це
2: як
1: нормально.
2: Як в Еміратах, тільки там в доларах.
1: Ну так, да,
2: ну, клас.
1: От, ще важливо, що в 26-му році працює ясла, така послуга. Тобто, якщо, наприклад, на роботу мама вийшла, то на повний робочий день можна отримати 8 тисяч гривень щомісяця на догляд теж.
2: На няню там ту ж саму.
1: На няню, або в садочок ти дитину віддаєш. Тобто це теж нормальна історія. Ну, про пакунок малюка 100 разів розказували, зараз він 8 451 гривня.
2: Слухайте,
1: можна,
2: ну,
1: товарами, можна грошима.
2: Треба розказати дружині.
1: І що?
2: Ну, що, типу, деньги держава платить, там, подивимось.
1: Я не можу зрозуміти, Андрій, я зараз як працівниця ЦНАПу кажу.
2: Ви за
1: відповідальне батьківство?
2: Абсолютно, за відповідальне. Будемо витрачати тільки на дитину всі ці десертні виплати.
1: Угу.
2: От,
1: десертні. Десертні виплати. Хто про що думає?
2: Я перепрошую. Да, про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Совісті немає.
2: Так, з погодою дивимося, що сьогодні скрізь по Україні похмуро і дощитиме.
1: Похмуро?
2: Да. Єдине, що найтепліша історія – це на півдні, тут плюс 19, а найпрохолодніше – на півночі.
1: Угу.
2: Плюс 13 градусів в центрі, на заході і на сході до 15 з плюсом. У Києві сьогодні, ну, якщо йдеться про дощ, то він буде лише подекуди. Тобто головну цю порцію води нам хмари вилили за ніч.
1: Ну, ти завжди, Стахов, я дивлюся за вікно, щось воно не схоже, що основна порція була позаду.
2: Ну, накрапає досі,
1: ну,
2: але
1: так,
2: сильного дощу, кажуть синоптики, в день у Києві не буде.
1: Угу.
2: Про погоду, власне, все.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну сьогодні ми, як сказати, заходимо до вас додому, до наших слухачів.
0: Зазираємо вам під халат.
2: Ні, під халат.
0: Під халатом може бути піжама, зараз уже прохолодно, що ти?
2: Ну, тоді зазираємо.
0: Зазираємо.
2: О, да, ну питаємо, в чому ви там вдома ходите, улюблені речі, в чому ви полюбляєте ходити вдома?
0: А чого ти мене не запитуєш?
2: Не запитую, тому що знаю і навіть розкажу.
0: Скільки ти знаєш?
2: У нас є зідзвони у неділю, в обід ми зідзвонюємося з Люсею, з продюсеркою нашого шоу, щоб обговорити програму передач. От, на понеділок. І Люся, я пригадую тебе в халаті.
0: Ну?
2: Теж махровому, мені здається.
0: Ну, це було минулого сезону.
2: Не засмоктаному.
0: Халаті, дякую.
2: Такий більш-менш свіженький. Угу. От, потім я пригадую тебе такий халат, який легенький на замку. Як от жінки ходять, коли на відпочинку на пляжі.
0: Ой,
2: зверху
0: ладно,
2: одягають.
0: Все, Остахов, зараз пересказуєш все, що у мене є. Не треба. Залиш, будь ласка, для деяких мужчин місце для фантазії.
2: Окей.
0: В чому ви полюбляєте ходити вдома, сьогодні запитуємо. Катерина каже, я доношую чоловічі сорочки під легінси, те, що треба.
2: А потім мужчина не знає, де його сорочки. Вранці ото відкриває шафу і не знає, де.
0: А хто тобі сказав, що це сорочки одного мужчини? Правильно, Кать? Все. Ще повідомлення.
2: Да.
0: Інна каже, свекруха надарувала халатів. Не ношу їх, так, бо вони старечі. Одягаю тільки, коли вона приїздить, щоб не образити.
2: А, зрозуміло.
0: А так, Іночка, в чому ви? Надіюся, не голопупенко?
2: Ну, да. Ось, свекруха, треба щось надягти.
0: Да.
2: А от дивись, Тарас хизується, що йому знайомий привіз справжній, дорогущий халат з Пакистану.
0: А що, там халатами славляться в Пакистані? Я перепрошую.
2: Ви у Тараса запитаєте?
0: Ну, так, слухай.
2: У Тараса пакистанський халат.
0: Мені просто цікаво.
2: Він хизується цим. Я можу дати контактик, запитаєте безпосередньо.
0: Будь ласка, залиште.
2: От. Ну і давайте і ви подивіться на себе, на свій гардероб. Якщо от не соромно, якщо дійсно ви вважаєте, що про цю річ можна написати, фото, це взагалі буде ідеально.
0: Думаю, було б добре.
2: Да, от зараз перед дзеркалом, якщо вдома. В чому ви полюбляєте ходити вдома?
0: Вайбер, ватсап, чекаю на ваші повідомлення. 067-009-09-52.
2: Ну і трет із Фейсбуком. Два брати-близнюки. Там є група «Мелодія FM». Ми тему написали і під нею чекаємо ваші коментарі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, в Дніпрі вчора була така трошки курйозна ситуація. План перехоплення. Всім містом шукали черепаху.
0: Черепаху?
2: Черепаху. Що до чого розповім за 5 хвилин.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, історія в Дніпрі. Легендарна черепаха-мандрівниця, котре її рятували в Дніпрі. Там є парк і, власне, водойма, де живе черепаха. Всі приходять на цю черепаху дивитися. І от помітили, що нема черепахи. Почали звертатися до сторожа, чи хто там в парку.
2: Ні, ну це ясно, доглядальник якийсь є.
1: А от він сказав, не може такого бути. І шукали, і знайшли. От весь день шукали вчора черепаху в Дніпрі.
2: Я надіюсь, що з нею все гаразд.
1: Да,
2: а може
1: то
2: черепаха Буданова, і вона так просто, знаєш, десь стала за камінчиком і спостерігала, як всі бігають туди-сюди.
1: Мені здається, черепаха Будана настільки надресирована, що вона нікуди не подінеться.
2: Ні, я тобі кажу, вона просто мовчки спостерігала і отак от кивала. Так все нормально, всі працюють добре, всі на своїх місцях.
1: Все під контролем. Ну, може і так було. Анекдот. Повзе черепаха, раптом підлітає бджола, жалить черепаху в ніс. Вона така, от нормально, знов ночувати на вулиці.
2: Ну да, бо не запхнешся.
1: Ну тож бо.
2: Ой, черепаха з клаустрофобією вже не знає, куди подітися, коли її лякають.
1: Ну не смішно, не лякайте черепах.
2: Не лякайте,
1: не знаєте
2: черепах.
1: Там, що в них, да.
2: А вони дуже розумні.
1: Дуже розумні. Ось таки жити по 300 год. Ну, звісно, розумні.
2: Ну да.
1: Цікавий факт. Коли черепашка дорослішає, вона стає черепавлом.
2: Ну хоч не черепадлом, уже добре.
1: Черепашка черепавло зібров. 9:49, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: 9/10. Тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, головна тема, звісно, як минула ніч, і вночі ми і балістику чули, і дрони. Я навіть он, спав під ранок, я вже думав, що такі не, не літають цей, ну, мопеди, то реактивні ж.
2: Так, да, вони там, ой, по-різному.
1: Звук такий. Коротше, про наслідки ворожого терору, про це не тільки далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Цієї ночі російські війська масово наатакували Україну дронами та балістикою. На Київщині пошкоджено 8 об'єктів, одна людина дістала поранення. У Хмельницькому дрон влучив у багатоповерхівку, попередньо без потерпілих. Вибухи також лунали в Луцьку, на Тернопільщині, Рівненщині та Сумщині. 4 російські дрони залетіли до Молдови з боку Вінницької та Чернівецької областей. Через це на півночі країни тимчасово закривали повітряний простір. Далі про допомогу. Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості, щоб збільшити виробництво зброї для фронту. Максимальну суму пільгового кредитування підприємств підвищили в 5 зі 100 до 500 мільйонів гривень. Гроші можна залучити для оборотного капіталу або для розвитку виробництва. Тепер застереження від прикарпатських рятувальників. Попереджають туристів, на горі Піпіван справжня зима. Вершину повністю вкрило снігом, а температура опустилася до -3. Надзвичайники закликають мандрівників врахувати погодні умови під час планування сходження, подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Далі про міжнародну політику. Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за понад 10 років прибув до США. В аеропорту його особисто зустрів президент Дональд Трамп. Це незвичайний дипломатичний жест. Американські президенти зазвичай зустрічають іноземних лідерів уже в Білому домі. Сьогодні лідери проведуть переговори. Серед головних тем – торгівля та мита, технологічне суперництво, Тайвань, Іран і міжнародна безпека. Сі Цзіньпін перебуватиме у Штатах 3 дні. І наостанок, у Великій Британії жінка знайшла роботу мрії. Вона керує автобусом, який возить собак на прогулянки. Шерон Телфорд щодня збирає 4-лапих пасажирів біля їхніх будинків і привозить до парку. Автобус розрахований на 15 собак. Кожен має окреме місце та миску з водою. Песики настільки звикли до маршруту, що починають радісно гавкати ще до приїзду до улюбленого місця для прогулянок. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: От, Юра, ти кажеш, у Великій Британії жінка працює водієм автобуса, який возить собак на прогулянки.
3: Ну так.
1: Я уявляю, що там з салона на адресу водія може доноситися щось на кшталт. Ну, можна якось обережніше, ну тут миски з водою. Ну, от. Або хтось там, собака не в гуморі, ну там не доспала трошки, зайшла, і кажуть, слухай. Ну, що ти така зла, як людина?
2: Да, що ти така зла, як людина? 100%. Нічого не додаси.
1: Да, ну, класна робота. Давайте повертатися до нас в Україну і дивитися, яка у нас погода за вікном сьогодні.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Мені здається, що співак Едуард Приступа, він же ж діля станок на Майдані Конго, має мені доплачувати за те, що коли йде дощ, я кожного разу хочу робити так. Тільки дощ малюю за вікном, далекий образ твій по всій території України.
1: Да, і діля дивиться з картки, куди гроші, да? Якісь люсі зараз полетіли.
2: Да, люди добрі, дощитиме по всій території країни. Угу. На заході, зокрема, тут плюс 17, у центрі прогріється до плюс 16 накрапає, в східних областях з дощем до плюс 17. На півночі знову ж накрапає плюс 15, на півдні та в Криму невеликі опади плюс 19. І у Києві сьогодні всі будуть з парасолями, тому що протягом дня дощ і 13 градусів на день.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна
5: реклама.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Чому жінки імітують оргазм?
2: Ну?
1: Да. Дослідили цю тему спеціалісти. Є три причини. Обговоримо за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Отже, психологи з'ясували, чому жінки імітують оргазм. Є три причини на цю тему. Це факт, це медично доведено.
7: Ну-ну.
6: От. Не хвилюйтеся, зараз все розкажу.
7: Ми не хвилюємося, ми слухаємо.
4: Навколо сексу. Вівсянка.
6: Я цю тему підняв, мені здалося, ви робите вигляд, що ви хочете вийти з кімнати, що вам
7: абсолютно ні. Слухай, я на різні теми можу з тобою говорити.
6: Ну, добре.
7: Хто нас чує, тільки ти і я, і все.
6: На кухні сидимо балакаємо. Так звана психологія інтимної фальші, скорочено ПІФ. Не смійтеся.
7: Ой-ой-ой.
6: Да. Тобто є такий термін, це коли жінки імітують, власне, фінал задоволення.
7: Та ладно. Ну, дівчата, давайте скажемо чесно. У всіх нас було, коли доводилось це робити.
6: А от можна я запитаю от у тебе, чому ти це робила, а потім я скажу, що кажуть вчені.
7: Та щоб ви не розплакалися в куточку потім. Щоб потім не думали ви, що якісь не такі. От, я...
6: Задля чоловічої самооцінки.
7: Звичайно, з розумінням періодично до таких моментів ставлюсь. Але якщо це на постоянці, то це викликає хвилювання.
6: Викликає хвилювання, бачиш? А психологи кажуть по-іншому, що це жінка робить, імітує, коли вона боїться, що партнер від неї піде шукати когось іншого.
7: Ну, я думаю, відсоток таких дівчат теж є. Ну, да. Тут, як то кажуть, солів із пісні не викинеш.
6: От, далі, другий. От,
7: От я дивись, зараз подумала. Дівчата, якщо казати, що він взагалі Бог в цьому ліжку, от, то може він своє божественне світло захоче пролити на інших жінок?
6: Бачиш, поліган, якщо він такий,
7: тобто,
6: що типу...
7: Тобто я не знаю, як бачиш, тут будь. Треба подумати над цим.
6: А потім ілюзія контроля. Якщо жінка імітує оргазм, вона нібито, на думку вчених, контролює мужчину, контролює і цей процес теж. Тобто він задоволений, вона проконтролювала, теж задоволена, всі щасливі.
7: Ну, це прям взагалі такий жесткач, ти зараз розказуєш, окей, їдемо далі.
6: Типу, ви ніколи нами не маніпулюєте, який жесткач, що вона все контролює, да?
7: Під колпаком. Має бути місце, де можна трошечки оці ось вішки, на яких ми вас тримаємо, і, в принципі, відпустить.
6: Але
7: чого не тут?
6: Окей, але третій пункт в цьому дослідженні взагалі найцікавіший.
7: Кажи.
6: Жінки іноді імітують оргазм по приколу.
7: Здрасте.
6: Да.
7: Що це за сумнівні психологи?
6: Що їм так цікаво. Це коли, знаєш, вона вже контролювала, це нікуди не йде вже, вона хоче з нього здихатися. І воно якось по інерції. Вона така,
7: по приколу?
6: Ну, по інерції, по приколу. Ну, така,
7: ну за звичкою така це може
6: зазвичкою
7: бути.
6: О, за звичкою,
7: так
6: правильно.
7: Не по приколу. По приколу це похіхікали і спать, а тут ти розумієш.
6: По накатаній, давай так.
7: По накатаній. От, ну, слухай, це можливо, коли вже, як то кажуть, вже все визначено.
6: Да.
7: Може, і не треба мені це від нього.
6: Да, да, зрозуміло.
7: Можна і так.
6: Ну, гірше, мабуть, коли він імітує якусь діяльність, да? Ну, от,
7: якусь діяльність? Задоволення ти маєш на увазі?
6: Так, задоволення.
7: Ну, так вас легко перевірить. Розказати як?
6: Ні, не треба. Це зовсім інша історія. 10:12. Добрий ранок.
4: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: Так, фух, можна тепер спокійно видихати.
7: Відкиньтеся на ліжку.
6: На перекур кудись, може, на секундочку. Да? Ну і гороскоп, дочекайтеся, за 5 хвилин все буде.
4: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
1: Перед гороскопом така думка філософська прийшла, що наші батьки були праві. Ми хочемо, щоб на всьому готовенькому, щоб все на блюдечки з голубої кайомочки, щоб нам були тільки хіханьки да хаханьки. Mm-hmm. Правда ли?
2: Ну, да, звичайно. О, ти дуже помилялася, що ніхто на задубку цю мать не буде. Ладно, це вже інша історія. Поїхали, овни.
0: Овен.
2: На вас чекає хороша можливість не бійтеся зробити крок на зустріч чомусь новому.
1: Окей.
0: Телець.
1: Так, тут треба думати.
2: Дуже сильно.
1: Іноді не хочеться зрання.
2: Ну, людина, може, не хоче напрягатися. Ну, глянь на нашого тельця в студії. Сережа, він голівкою мотає.
1: Скляний погляд. Да, подумайте, що ви хочете далі. Час будувати плани та обирати свій напрямок.
0: Близнюки.
2: Результат може бути не таким швидким, як хотілося б. Не поспішайте, подумайте, на що варто витрачати ваші дорогоцінні сили.
0: Рак.
1: Важлива справа якась. Може нарешті завершитися. Приємно. Ще не п'ятниця, а вже люди допрацювали.
2: Так.
1: Вся. Час
2: до ручки.
1: Не треба так. Час залишити минуле позаду, раки, і рухатися далі.
0: Лев.
2: Можуть виникнути певні непорозуміння з іншими сьогодні. Більше говоріть про свої думки і не беріть усе на себе.
0: Діва.
1: Не звинувачуйте себе за минулі помилки. Це не ши, це я співаю. Да, коротше, не треба себе от гризти за щось. Но. Краще зробіть висновки і рухайтеся вперед.
2: Ага.
0: Терези.
2: А стагаю, що не бачила, як сірий скривився, коли ти співав. Да.
1: Музичний слух у людини, я перепрошую.
2: Терези, день обіцяє приємні новини і гарний настрій. Якщо якийсь звукач потім вам нічого не скаже за те, що ви скажете в ефірі. Дозвольте собі просто порадіти.
1: А ви цього звукача або когось ще запросіть на днюху. Вітаємо тих Терезів, хто сьогодні, 24 вересня, святкує.
0: Скорпіон.
1: Уважними треба бути до новин, розмов. Може, там про вас пліткують.
2: О.
1: Скорпіони. Не вірте всьому одразу. Спочатку перевірте інформацію.
0: Стрілець.
2: Час діяти. Якщо знаєте, чого хочете, сміливо рухайтеся до своєї мети.
0: Козиріг.
1: Так, тут плани можуть трохи змінитися або затриматися. Ну, може,
2: як ти, Астахов, сьогодні на роботу затримувався.
1: І змінився, всклокочений приїхав. Не треба поспішати і перевіряти все декілька разів. От щось таке.
0: Водолій.
2: Не витрачайте сили на те, що не дає результату. Подумайте, що зараз для вас справді важливо. От за те тримайтеся.
1: Ти думав,
2: за
1: ти вип'ємо, ти хочеш сказати?
2: Та в п'ятницю ж.
1: Добре.
0: Риби.
1: Це вже буде завтра. А рибулям сьогодні прийшов час зробити важливий вибір. Не відкладайте рішення, якщо вже знаєте, чого хочете. Ну, непоганий гороскоп. Давайте далі працюємо разом. 10:21.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: От, я не знаю, в нашій реальності, треба дивитися фільми, це психологи радять, комедії якісь, хоч трошки позитивні емоції.
2: Абсолютно нормальна історія, треба якусь розрядку робити.
1: Але іноді вмикаєш кіношку, серіальчик, і розумієш, що це далеко не комедія, і не можеш себе зупинити.
2: Угу.
1: Я до цього серіалів жахів не пам'ятаю. Просто були фільми. Фільм жахів, так?
2: Щось таке в довготривалій перспективі я зараз не згадаю.
1: Фіни зняли серіал жахів. Дуже класний, потужний, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
5: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
6: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на
7: tabomarket.com. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Угорщини. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією.

рада. Український характер. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, буду радити серіал жахів. До чого тільки фільми жахів ми пригадуємо. Ну, по типу «Пила», «Пила 2», «Пила 3» і так далі. Оскільки б вона там не пила. Про жінку-алкоголічку.
2: Ой, да перестань.
1: Це жарт. Так от, серіал жахів «Кривавий круїз». Буду зараз розповідати.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Шоу. Я твої ці жахачки не дуже люблю.
1: Я теж не люблю, але ну, ти дивишся, ти розумієш, що ти фільми жахів взагалі не дуже, ну. Але не можеш якось себе вже посунути від екрана.
2: Розказуй.
1: Круїз, величезний круїзний лайнер, дорогущі квитки.
2: Скількопалубний?
1: Трьохпалубний.
2: Класа!
1: Мінімум. І вниз там трипали. Вау. Ну, коротше, такий гігантський, сучасний. От, він вирушає у подорож, люди щасливі, там всілякі розваги, і аквапарк, і дискотека, і ресторани.
2: 4000 євро.
1: Плюс-мінус коштує квиток. І от все здавалося б добре, але в якийсь момент починають траплятися там... ну, сказати, вбивства не можна. Коротше, мама...
2: Дивні дива,
1: дивні,
2: да,
1: дива. Мама і син – вампіри. Вони кусають людей.
2: Вампіри і... на круїзному
1: вампіри,
2: лайнері?
1: Да,
2: тільки а такі, як вони при денному такі... світлі ходять?
1: А отак вміють.
2: Міють?
1: Міють. Ну, такі вони вампіри-зомбі, які пристосувалися роки еволюції, mm-hmm. тепер вампіри можуть і так.
2: Mm-hmm.
1: Да? Mm-hmm. І вони кусають людей, перетворюють їх на зомбі, на вампірів і так далі, і тому подібне. Mm-hmm. І от в якийсь момент корабель далеко вже від суші, зв'язок обірвався, mm-hmm. і все. І це просто пастка для тих, хто хоче вижити.
2: І син, коротше, хряпнув кровавої мері і такі каже... Дамочка, дайте я вас вкушу. Да?
1: Мама! Буду знайомити тебе з Люсей.
2: Та ладно. Ти знаєш, Остаха, от якби ти потрапив на цей круїзний лайнер, там би інші жахачки відбувалися.
1: Які?
2: Зазвичай же ж на цих круїзних лайнерах є аквапарк.
1: Ну.
2: От, і я впевнена, що ти застрягнув би в одній із труб, і там би тебе просто оцю трубу розпилювали наживо, і ти пищав би як різаний. Хоча циркулярка, якою прізали пила, вона була б далеко від тебе.
1: Бачиш, як ми знов пригадуємо до цього серіалу жах і фільм «Пила».
2: Так, в будь-якому разі.
1: Слухай, а я тобі хочу сказати, що це добре, і моя б зайва вага в аквапарку такого лайнеру мене б врятувала. Всіх би покусали вампіри, а я в доміке, а я в трубі застряг. Мене не видно, я спокійно чекаю на порятунок.
2: А ти на закуску.
1: Да, ну, дійсно, дуже класний, постійно. Це, знаєш, от такі серіали жахів за найкращими канонами. Коли йде якийсь спокійний сюжет, наприклад, повертається в свою каюту дівчина, да, після дискотеки.
2: Ну, така.
1: Да, да. І така тиша, вона там просто намагається зрозуміти, що це за дивні звуки десь.
2: А звуки такі...
1: Ні, просто щось. Це, і потім так різко... І перед камерою
2: вампір. Вампір красивий?
1: Вампіри красиві там є.
2: Ну, йо-моє.
1: В тому числі, кого перетворили. Раджу подивитися.
2: Добре.
1: Фіни і американці зняли «Кривавий круїз», свіжак серіал жахів.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Коли настає осінь, фільми про вампірів є тільки одні.
1: Сутінки чи що?
2: Да.
1: О, бачиш, тут альтернатива з'явилася.
2: Ладно, на заході. Хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади і температура до 17. В центрі волого, прогріється до 16. В східних областях хмарно, місцями дощі, але 17 тепла. На півночі хмарно з дощами, тут плюс 15. На півдні в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади до 19. І у Києві сьогодні дощ, 13 тепла.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Да, сьогодні ми зазираємо до вас, ну, в спальню, не можна сказати.
0: В хату.
2: В хату, да, зазираємо. Питаємо, в чому ви полюбляєте ходити вдома. От я розповідав, що в мене є форма збірної Нідерландів. Робін Ван Персі, написано, дуже зручна. Він вже давно не грає, бачиш, а форма зберіглася.
0: Ну, бачиш,
2: дихаюча така, типа, справжня футбольна форма.
0: Хоч в якийсь момент ти в формі, Астахов. От
2: 100%. Да, дякую. В чому ви полюбляєте ходити вдома? І одразу відверте повідомлення від Олени з Полтави. Ліфчик, трусики і штані.
0: Ну, нормально.
2: Ну, як це нормально?
0: Ну, як це нормально? А ти ніколи не бачив костюм трієчка? Такий
2: бачу.
0: Варіант. У дівчат топік, ліф, брючки.
2: Так, топік це більш-менш, но в ліфчику, ну, там можуть і з вікна.
0: Топік, ліф.
2: Напроти будинок можуть мужчини якісь спостерігати за вами і, так би мовити, це буде заважати їм працювати айтішниками на удаленці.
0: Андрій, ти давай не заздри, а то я тобі подарую топік-ліф, будеш змушений носити.
2: У мене є, дякую.
0: Угу. Слухач каже, добрий ранок, звучить дико, але в сімейках самий кайф.
2: До речі, це от неодноразово я чув дослідження, що обов'язково там має бути прохолодно у чоловіка, задля того, щоб його здоров'я було якомога довше, ну, хорошим. Там має бути прохолодно.
0: Тобто сімейки саме варіант?
2: Сімейки ідеально.
0: Ну, коротше, мужчини, можете так, верх трошки зачехлять, низ теж зачехлять, а серединку залишаємо на провітрення.
2: Да, я хотів пояснити, що кажу, що в мене є топік. У мене є футболки дуже класні, есочки. А от, я їх не викидаю, сподіваюся, що колись я під них схудну.
0: Чуєш, Астахов, така футболісти, от я ж бачила, у них же ж під низом така, як топ. Іде,
2: да,
0: а зверху
2: да,
0: футболку
2: да, спортивний
0: надягають.
2: Топ.
0: А для чого він?
2: Ну, там кріпляться всілякі датчики, от, щоб там яка швидкість, як
0: все,
2: пульс.
0: А, все, я зрозуміла.
2: От, а може хтось і для краси просто.
0: Та, будь ласка. Інна каже, я ношу все, що вже не можна в люди.
2: Угу. А, ну да,
0: ну,
2: дома.
0: Це знайома історія.
2: Але не викидати же.
0: Не викидати же, але взагалі я колись читала, що фахівці кажуть, зокрема сексологи, що дівчулі, треба якраз оті шмотки драні викидати подалі.
2: А, бо типу любов до себе формується,
0: любов до себе формується. Ага. Плюс цьому помозолить очі можна в красивому вигляді.
2: Нічого, нічого собі. Ну, тут багато дівчат в легінсах, просторих футболках.
0: Ну, нормально.
2: А сукня туніка.
0: Туніка.
2: Да, сукня туніка, от фотографія. Ну, красива, Юля. Да, ну...
0: Ой, Астахова, я тебе уявила в кігуруні.
2: А це що?
0: Знаєш такі кігуруні?
2: А, піжама на замку.
0: Да, на замку і така і з капюшонами, і це все. Боже, ти такий би був милий тюлень.
2: Ах так, а я тебе уявив, я бачив рекламу на Фейсбуці, не піжама, а попожама.
0: Внизу,
2: внизу відкривається, отак тобі і треба.
0: А я...
2: Все, 10:42, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Важко по пожаму переплюнути, отожбо. Віталій Лобач, відомий співак, влаштував дуже класне, цікаве сімейне патті. Да,
0: а що там у них?
2: Що з'ясували стать дитиночки, яка народиться скоро.
0: А господи боже, думаю, в нього ж син, там же все очевидно.
2: Розкажу за
0: 5
2: хвилин.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Есбургер! Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
7: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ.Банк.А.Д. ВСТ Банк. Ліцензія НБУ №2415/2021.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Співак Віталій Лобач розсекретив у своєму інстаграмі стать майбутньої дитинки.
2: А, у нього ж Альбіна, Принадія, дружина. Але... Ой, Алевтина, господи боже, знов переплутала з дівчинкою, яка в кліпі знімалась. Зараз ще сварку нароблю в хаті. Лобачі, сорі!
0: Що там у зірок? Вівсянка!
1: Шоу. Так, Люся побила горщики. Так, Віталій Лобач зробив допис з відео і світлинами у своєму інстаграмі. Гендер-паті вони влаштували. Це коли запросили родину, друзів. І в якийсь момент ці як холодні вогні, такі як дим, вистрілюється, да? І люди бачать, якщо блакитний, то це буде хлопчик, якщо розовий, рожевий, буде дівчинка. І от дівчинка буде.
2: Дівчинка.
1: Да. От, і всі щасливі, звісно, да? Що, от,
2: Я уявляю, одна якась затисалася з кривомордим виразом обличчя. Ну як це, на гендер-паті всі мають бути щасливими. Щасливі.
1: Єдине, що може малий син Віталія Лобача, що думав, що буде якийсь коріш там, друг, до у мене просто є спогади подібні. От, бо коли я на 4 роки старший за свою сестру, коли мені сказали, що сестра, я такий, типа, ну ок, ну хотів по типу брата з ним там грати там машинками. Хоча
2: Астахов, я пригадала. Я бачила, що вони там взагалі серйозно до цієї історії підійшли. Навіть мультик для них спеціально створили, де дві лелеки роздають діток. Да. От, і всі там розчулені були.
1: Да, у Віталія Лобача в інстаграмі. І от я читаю коментарі під цим відео. Всі вітають. От, написала Катерина Реп'яхова.
2: Це Віктора Павліка дружина.
1: Да. Пише, плачу і радію за вас.
2: Що, Стахов, плачу? Емоції висловлює Катя. Ну, плачу і радію за вас.
1: Бачите, от як треба все ж таки, щоб в інстаграмі була функція наголосу на складах, правильно?
2: Катя, наступного разу, коли будеш писати коментар, будь ласка, виділи ту літеру, на яку ставиш наголос, великим шрифтом.
1: Да, що, може, і Віталій Лобач прочитав такий, думає, просто хто не зміг прийти, може, якісь подарунки. І він бачить, я побачив в коментарях, плачу, я думаю, людина може оплатити цю вечірку. Андрюш,
2: це ти в нас малобюджетний, а у Лобачів все нормально.
1: Да, ще ми вітаємо Віталіка. От, бажаємо, щоб все пройшло гаразд.
2: Народження, так?
1: І нових гендер-паті.
2: І нових гендер-паті. Якщо що, Астахов намічається на ведучого гендер-паті.
1: Якось без ведучого було. Це треба виправити. 10:50, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
10: Знижки!
9: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, вчора десь в деяких пабліках бачив розгони стосовно все. Будемо без інтернета. Русня вдарила по дата-центрам.
3: Так це і сьогодні продовжується. Я бачу, що там провідні засоби масової інформації для клікабельності це все використовують. Хочеться вкусити піти редакторів.
2: Значить, про це і не тільки про це, а і про наслідки, жахливі наслідки ворожих атак розкаже у новинах Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу звістка з Харківщини. Російські загарбники атакували ферму, 7 людей загинули, ще 12 дістали поранень. Екстрені служби працюють на місці обстрілу. Крім того, зранку дрони вдарили по парковці у Дарницькому районі Києва, пошкоджені чи знищені 13 автівок. У Запоріжжі ворожий безпілотник влучив у рейсовий автобус, транспорт пошкоджений, люди цілі. В Україні можливі перебої зі зв'язком та інтернетом через російські удари по телекомунікаційній інфраструктурі, застерігає Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Після вчорашньої ворожої атаки на дата-центри погіршення зв'язку відчули близько 100 тисяч домогосподарств у столиці та Київській області. Зараз провайдери поступово завершують аварійно-відновлювальні роботи, а фахівці продовжують стабілізувати мережі. Далі про здоров'я. У профільному відомстві просять викликати швидку лише за потреби. Виміряти тиск і прокапати – це не про екстренку. Тут зарадить сімейний лікар. Медики швидкої ж приїздять в екстрених випадках, коли є загроза життю, пояснили у міністерстві. У Румунії розбився дрон, який залетів з території України. Безпілотник впав у лісі поблизу міста Солца. Ніхто не постраждав, руйнувань немає, але через інцидент у прикордонні тимчасово відклали початок занять у школах. Повітряні сили Румунії піднімали в повітря винищувачі F-16 та гелікоптер. І на сам кінець у Дії розпочалось голосування за представника від України на дитячому Євробаченні. У додатку можна переглянути 6 коротких відеовізитівок та фрагментів пісень кожного фіналіста чи фіналістки. Голосування триватиме до 10 ранку суботи, 26 вересня, після чого розпочнеться другий етап голосування під час телеефіру. До вибору також долучиться професійне журі. Переможця визначать за сумою балів глядачів та журі. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Юр, я не зрозумів, що там новина? Швидку не можна викликати, чи як?
4: Не радять викликати, якщо там у вас, там, наприклад, тиск підскочив, чи там...
2: Зрозумів.
4: Голова болить.
2: Да, і там прокапать, да. Ну, я, у мене просто з прокапать є своя історія, хочу поділитися. Може, вона трошки крінжова, але колись в мене було шалене похмілля.
3: Ну.
2: І, ну, я так більше не роблю. Там позмішував, ну, коротше. І я таки думаю, чув таке, що можна викликати людину, не швидку, а я там шукав нарколога чи хтось там, хто приїде і прокапає тебе.
3: Це були давні часи, я зрозуміла.
2: В сенсі давні часи, хоч зараз можна знайти.
3: Я зрозуміла, у тебе це в житті було давно, бо ти одружений, і Альона контролить.
2: Так, дуже давно. Я такий по типу дзвоню, а мені кажуть, так, я в Ворзелі жив тоді. Да, це буде коштувати 8 тисяч гривень. Я поклав слухавку і зрозумів, що в принципі похмілля в мене якось і не має. І пішов далі.
4: Або вже минуло, так?
2: Да,
3: от що скажеш.
2: Да.
3: Гроші животворячі шукують.
2: Да, це точно. Яких немає, тим більше. Ну, давайте, да, про погоду.
4: А дзвінок був платний, вони на тебе все одно заробили.
2: Да, оце списав,
3: Юра,
2: звісно.
3: Ну, на що ти оце зараз лякаєш Астахова?
2: Сильно рано. Давайте про погоду далі.
1: Погода на Мелодія FM.
3: На заході та по всій території України сьогодні дощ. Можна ще раз скажу, щоб красиво? По всій території України сьогодні дощ. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади і до плюс 17. В центрі з дощем плюс 16. В східних областях з хмарами ще з дощем 17 тепла.
2: А буває дощ без хмар?
3: Буває.
2: Питання,
3: да? Коли сліпий дощ, сонце лупить і йде дощ.
2: А, да, хмар же
3: ну,
2: нема.
3: Таке влітку буває.
2: Добре.
3: На півночі з дощами плюс 15. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, знову ж таки, з опадами плюс 19. І у Києві сьогодні дощ плюс 13.
2: Да, ну, коротше, всім бажаємо промочити взуття, правда? Ну, це важлива тема. Тут здавалося б, це дощ, там якась повітряна, не дай Бог, а ще і взуття мокре.
3: Угу.
2: От, значить, таке побажання. А потім, щоб нормально сьогодні попрацювали, щоб хтось, наприклад, грошей дав на роботі або борг повернув.
3: Головне, що дав, і щоб нічого від вас у відповідь не чекав, бо знаєте, як воно в житті буває.
2: Це теж важливо. Окей, далі для вашого гарного настрою найкраща музика 90-х і нульових. Завтра Вівсянка шоу, 8 ранку, новий старт. До зустрічі, па-па!
3: Цьом-цьом!
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
4: to be a cat. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги. 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила.

0: зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte, капсули які по 400 мг, RPU 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPU 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49. Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: love is the answer.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Частина споживачів у кількох областях залишилася без електропостачання через зливи і сильний вітер. Повністю або частково знеструмлені понад 600 населених пунктів у 8 областях. Після російських ударів нові відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Аварійні бригади стали до роботи, енергетики просять заощаджувати до 22-ї години. Далі про наслідки російських ударів. Ворог знищив відділення та пошкодив сортувальне депо нової пошти у Києві. Працівники не постраждали. Знищені посилки клієнтам обіцяють компенсувати. Крім того, у Кропивницькому ворожий дрон влучив в автостоянку. Інформації про жертв не було. На Рівненщині через атаку РФ пошкоджена інфраструктура. Попередньо люди цілі. СБУ затримала російського крота у лавах ЗСУ. Фігурант мобілізований, готував ракетний удар по підрозділу, що відновлює українські дрони. Чоловіка завербували через родичку на Росії ще до того, як він потрапив на службу. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Далі про грип та застуду. Сезон ще не розпочався, а на Прикарпатті майже на 80% зросла кількість хворих. Близько 4 тисяч людей занедужали минулого тижня. Більшість – діти. У Мінохорони здоров'я нагадують, невдовзі можна буде зробити щеплення від грипу. Чекаємо від партнерів 400 тисяч доз препарату. Сезон грипу та застуди розпочинається у жовтні. І наостанок про теніс. Україна та Бельгія зіграють вирішальний матч у чвертьфіналі Кубка Білі Джин Кінг. Після перемоги Ангеліни Калініної у першій зустрічі Еліна Світоліна мала шанс закрити протистояння достроково. Утім, українка у 3 сетах поступилася суперниці. Тож тепер долю путівки до півфіналу вирішить парний поєдинок. Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна протистоятимуть бельгійському дуету.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Бой.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
7: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
11: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
12: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на tb.com.
0: Реклама.
13: Мелодія
0: FM.
14: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр» слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Солодкоріччя «Уверос». Ковбаса Старокиївська від «Алан» зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Верос.ua».
7: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.ua.
4: 26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А ВОК?
5: Теж 26!
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. В Україні очікується поступове потепління. Дощовий циклон зміщується на північний захід, тож у п'ятницю у більшості регіонів переважатиме погода без істотних опадів, навіть можливі сонячні прояснення. Проте ночі залишатимуться прохолодними. В останні дні вересня та на початку жовтня очікується бабине літо з комфортною та теплою погодою, кажуть синоптики. Далі про воду. Ще одне місто слідом за калушем на Прикарпатті обмежує подачу води. Це Чернівці. Від сьогодні і до 1 жовтня вода у кранах більшості городян буде за графіком зранку та надвечір, а в інший час тиск знижуватимуть або ж взагалі призупинятимуть водопостачання. Причина – посуха. Тим часом Кам'янець-Подільський, який бере воду з Дністра, звернувся до відомства з проханням зарадити. Водойма міліє, а ситуація з водопостачанням у місті може стати критичною. Тепер про зв'язок. Інтернет у центрі Києва планують відновити завтра протягом дня. Один з провайдерів повідомив про пошкодження основного вузла мережі внаслідок російської атаки. Через це у частини абонентів наразі відсутній зв'язок. Фахівці вже працюють над перенесенням ядра мережі на іншу локацію, аби якнайшвидше повернути доступ до мережі. Далі про покарання. Закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах набув чинності. За таке ув'язнюватимуть до 10 років з конфіскацією майна. До відповідальності притягнути можуть і тих, хто сприяє нечесному бізнесу. А ось якщо учасник повідомить про злочинну діяльність, в'язниці може уникнути. І наостанок, у Києві цієї ночі народився хлопчик у пологовому будинку номер 2 в момент, коли поряд з будівлею впали уламки російської ракети. Лікарня пошкоджена, на щастя, пацієнти та медики не постраждали. Навіть у таку страшну ніч життя продовжується, говорять медики. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Ти хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight.

0: Не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Це агент Копито. Місія день народження Master Zoo проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Come here, baby.

0: на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закрит для обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. Сапери вилучили залишки російської балістичної ракети «Іскандер». Після нічної атаки уламки впали у дворі житлового будинку, але не здетонували. Їх вивезли для подальшого знешкодження. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки. Під час тривоги залишатися в укриттях, а в разі виявлення уламків чи підозрілих предметів, негайно телефонувати за номером 101 або 102. Далі про звитягу наших воїнів. Підрозділи сил оборони в районі Донецька вразили місце зберігання, підготовки та пуску ворожих дронів. Крім того, у Запорізькій області поцілили у дві російські радіолокаційні станції, а також у склад паливно-мастильних матеріалів окупантів у районі Великої Білозерки. Тепер про новий урожай. Українських аграріїв повністю забезпечать тимчасовими засобами для його зберігання. Йдеться про найбільш дієвий спосіб – поліетиленові рукави. На їх закупівлю наші міжнародні партнери виділили понад 15 мільйонів доларів. Аграрії подали заявки на 13 тисяч рукавів, які дозволять зберегти понад 11 мільйонів тонн зерна. Отримувати почнуть вже із жовтня. Далі про зв'язок. У Польщі, ймовірно, підпалили станцію Starlink. Пошкоджено антени та електрогенератор. Тамтешні посадовці не виключають навмисний підпал для порушення роботи. Разом із підстанцією у Литві цей об'єкт забезпечує інтернет-з'єднання для Центральної та Східної Європи, зокрема України. І наостанок про теніс. Україна здобула перемогу у протистоянні над Бельгією та вийшла у півфінал Кубка Білі Джин Кінг. У вирішальному матчі протистояння Людмила Кіченок і Ангеліна Калініна перемогли бельгійський дует. Для України це другий поспіль півфінал на Кубку Білі Джин Кінг. Торік вони поступилися на цій стадії майбутнім чемпіонкам – Італії. У півфіналі Україна зіграє проти переможниці протистояння Італія-Китай.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ай!
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavormedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavormedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
7: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Отже, соціологи провели опитування стосовно колишніх, да, чому ми розлучилися, і з величезним відривом головною причиною всі назвали безвідповідальність і безініціативність у стосунках.
9: Чоловіча забув ти додати.
8: Цього не написали.
9: Ну так я додаю, чоловіча без ініціативності, без відповідальності в стосунках.
8: Да, ну добре.
9: Да. Ладно, дивлячись на своїх колишніх, от я особисто, Стахов, починаю реально сумніватися в своїй адекватності.
8: Да.
9: І думаю, Люся, ну серйозно.
8: Які вони хороші,
9: да, хлопці,
8: дівчата? Дуже хороші. Чоловік запитує у дружини, каже, кохана, а скажи тільки чесно, скільки у тебе чоловіків було до мене? Мовчання. Він такий ходить, накручує себе. Думаю, може, не те запитав, може, не можна.
9: Ну, да.
8: За годину підходить до дружини, каже, слухай, а ти сердишся на мене все ще за те, що я запитав? Вона така, та ні, я все ще рахую.
9: Ха-ха-ха.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова.
8: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
10: Hold over my... Yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
11: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія
0: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua та Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Masters.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
11: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія FM».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай! Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Мелодія FM. What's

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Гроші спрямують на зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію України, забезпечення роботи державного управління, а також підтримку реформ. Фінансування погодили після того, як Україна успішно виконала більшість з 19 запланованих етапів реформ. Крім того, до програми вперше долучилася Норвегія, надавши понад 90 мільйонів євро безповоротної допомоги. Далі про ворожий терор. Російські загарбники вдарили дронами по Житомирщині. Одна людина поранена, пошкоджено адмінбудівлі, лінію електропередач, медичні та дитячі заклади, житлові будинки. Внаслідок денної атаки на Київ в Оболонському районі поранено одну людину. Уламки дрона впали на територію гаражів. Тепер про загрози. Американські спецслужби зібрали дані про плани Росії щодо ескалації гібридної війни та передали їх європейським урядам. За даними розвідки, РФ готує удари з використанням безпілотників по країнах Південної Європи. Ключовими цілями можуть стати Іспанія, Франція та Італія. У всіх трьох країнах наступного року відбудуться вибори, і всі три мають політичні сили, які можуть використати втому від війни в Україні. Далі про здоров'я. В Україні триває сезон збору грибів. Медики зафіксували 40 випадків отруєння, зокрема 6 дітей, а одна людина загинула. Кажуть, головні причини – помилкове визначення отруйних видів, які плутають із їстівними, збір біля доріг та купівля грибів на стихійних ринках. Фахівці закликають не ризикувати здоров'ям і купувати в магазинах, а за перших симптомів отруєння негайно звертатися до лікарів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: День офіціанта сьогодні. Ми вітаємо всіх, хто працює в ресторанах, в кафе, або працював. У мене дружина працювала офіціанткою. Ну, це така професія, ну, складна. Я от іноді дивлюся, як вони оце не декілька підносів на руку, да, і все не можна шараняти.
12: Клієнт в ресторані довго вивчає рахунок, потім кличе офіціанта, каже: "Слухайте, скажіть мені, а що це за позиція, що вийшло 500 гривень, а?" Офіціант так зітхає, знаєш. Ну, значить, не вийшло. Викреслюю.
11: Да, прикольно.
12: Пу-пу-пу.
11: Офіціант, офіціант, оцей перепел, він трохи недосмажений. Ну, а як ви зрозуміли? Ну, як він жере мій салат?
12: Ціпа-ціпа-ціпа-ціпа.
9: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінити та наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про послуги. В Україні змінили правила відключення електроенергії за борги. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, посилила захист споживачів. Побутові користувачі більше не оплачуватимуть витрати на вимкнення та повторне підключення світла, якщо заборгованість не перевищує 1500 гривень, або якщо процедуру провели з порушеннями. Також чітко визначено терміни відновлення електропостачання – 3 дні у містах та 5 у сільській місцевості. Тепер про мандрівки. На Львівщині може з'явитися євроколія з Варшави. Область готова підписати угоду про розробку техніко-економічного обґрунтування залізничної лінії через Раву-Руську та Брюховичі. За словами посадовців, нове залізничне сполучення суттєво розвантажить кордон та посилить роль регіону як головного логістичного хабу України. Далі про наслідки ворожих обстрілів. У Києві пошкоджено Свято-Покровський храм, якому 120 років. У церкві, яку називають найстарішою на Мостицькому масиві та Виноградарі, пошкоджені вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли. У червні російські загарбники прицільно вгатили по Києво-Печерській лаврі. Пошкоджень зазнав Успенський собор та інші історичні пам'ятки на території заповідника. Далі про винагороди для молодих вчених. Податися можуть на стипендії Кабміну. Документів чекають до 13 жовтня. Претенденти зробити це повинні в електронному форматі. А ще додати довідку від Державної прикордонної служби. На тепер йдеться про більш як 6,5 тисяч гривень. І наостанок, завдяки операторам тепловізорів на Чернігівщині знайшли 3-річного хлопчика. Святослав загубився учора, тоді ж на пошуки вирушили поліція, долучилися військові, волонтери, прості жителі громади. Хлопчик знайшли, з ним усе гаразд.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Отже, соціологи провели опитування стосовно колишніх, да, чому ми розлучилися, і з величезним відривом головною причиною всі назвали безвідповідальність і безініціативність у стосунках.
7: Чоловіча забув ти додати.
6: Ну, цього не написали.
7: Ну, так я додаю. Чоловіче без ініціативності, без відповідальності в стосунках.
6: Да, ну, добре.
7: Да, да, да. Ладно, дивлячись на своїх колишніх, от я особисто, Стахов, починаю реально сумніватися в своїй адекватності.
6: Да.
7: І думаю, Люся, ну серйозно.
6: Які вони хороші,
7: так,
6: хлопці, дівчата? Дуже хороші. Чоловік запитує дружини, каже, кохана, а скажи тільки чесно, а скільки у тебе чоловіків було до мене? Мовчання. Він такий ходить, накручує себе. Думаю, може, не те запитав, може, не можна.
7: Ну, да.
6: За годину підходить до дружини, каже, слухай, а ти сердишся на мене все ще за те, що я запитав? Вона така, та ні, я все ще рахую.
7: Ха-ха-ха.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова.
6: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. АД ВСТ-банк. Ліцензія НБУ 2024-2025 року.
6: Дівчата, ви тут. Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
7: 204-40-40.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
11: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники під час удару по Одесі пошкодили лікарню у Хаджибейському районі. Вибухова хвиля розтрощила вікна, двері та дах будівлі. Медзаклад не працюватиме до понеділка, 28 вересня. Фахівці обстежують будівлю для визначення можливостей подальшої експлуатації. Далі про освіту. До українських шкіл вже доправили 90% підручників для 9 класу, хоча частину накладу знищили російські ракетні удари по поліграфічних підприємствах. Повністю відновити втрачені книги планують до 5 жовтня. Видання для 4-х, 6-х і 7-х класів доправлять у школи до кінця листопада. Російські ракетні удари по поліграфічних підприємствах знищили понад 1 мільйон вже надрукованих підручників вартістю майже 145 мільйонів гривень. Більшість втрат припало на книги для 9 класу. Тепер про зміни в уряді. Кабмін планує скоротити кількість заступників у міністерствах на 20%. Крім того, у центральних органах виконавчої влади відповідне скорочення складе 18%. Загалом на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Цей крок має збільшити можливості для стажування молоді і ветеранів. Далі про підтримку. Норвегія наступного року виділить Україні 85 мільярдів крон, це близько 9 мільярдів доларів. Більшість коштів спрямують на військову допомогу, де головним пріоритетом залишається протиповітряна оборона, а також на гуманітарні та енергетичні потреби України. І наостанок, Атакама раптом перетворилася на квіткове поле. Одна з найсухіших пустель планети вкрилася фіолетовими та білими квітами після сильних дощів у Чилі. За словами науковців, вода розбудила насіння, яке роками лежало у землі.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі. До 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
11: Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.
12: 26 літрів?
13: Подарунок!
12: 26 переможців?
13: Щодня!
12: А ВОК?
13: Теж 26!
12: Хо-хо!
13: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Найкраще вівсянка шоу
16: готували так.
17: Вівсянка шоу.
18: День офіціанта сьогодні. Ми вітаємо всіх, хто працює в ресторанах, в кафе, або працював. У мене дружина працювала офіціанткою. Ну, це така професія, ну, складна. Я от іноді дивлюся, як вони оце не декілька підносів на руку, да, і все не можна шараняти.
12: Клієнт в ресторані довго вивчає рахунок, потім кличе офіціанта, каже: "Слухайте, скажіть мені, а що це за позиція, що вийшло 500 гривень, а?" Офіціант так зітхає, знаєш. Ну, значить, не вийшло. Викреслюю.
18: Да, прикольно.
12: Пу-пу-пу.
18: Офіціант, офіціант, оцей перепел, він трохи недосмажений. Ну, а як ви зрозуміли? Ну, як він жере мій салат?
12: Ціпа-ціпа-ціпа-ціпа.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова.
18: І Андрій Астахов.
17: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
17: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: МРТ, КТ, рентген без черг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Дані та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обсягу та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ryoba. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Синоптики потішили, потепління поступово повертається. Прохолодний і дощовий циклон помалу зміщується на північний захід, тож завтра у більшості областей без істотних опадів, а подекуди навіть прогляне сонце. Однак ночі все ж прохолодні. Наприкінці вересня, на початку жовтня чекаємо бабиного літа з комфортним, але осіннім теплом. Далі про освіту. Уряд зберіг щомісячні доплати у 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях. Виплати передбачені для понад 23 тисяч педагогів, які працюють у 600 школах. Уряд перерозподілив кошти, що дозволить провести повний розрахунок за минулий навчальний рік та забезпечити виплати до кінця цього року. Тепер про новий урожай. Українських аграріїв повністю забезпечать тимчасовими засобами для його зберігання. Йдеться про найбільш дієвий спосіб – поліетиленові рукави. Таких аграріям треба 13 тисяч, аби зберегти понад 11 мільйонів тонн зерна. Отримувати почнуть вже із жовтня. Далі про безпеку. Польща тимчасово евакуювала два пункти пропуску на кордоні з Україною через російську атаку. Пункти у Зосині та Дорогуську не працювали близько 30 хвилин. Крім того, польські служби надсилали мешканцям прикордонних воєводств попередження про небезпеку, а в небо піднімали військову авіацію. Польський прем'єр заявив, удари вздовж кордону посилюються, а тому партнерам та його країні не варто втрачати пильність. І наостанок про бокс. Україна виборола другу медаль чемпіонату Європи. Павло Іллюша здобув бронзу у вазі до 80 кілограмів. Натомість пробився до фіналу Айдер Абдураїмов. Сьогодні у вечірній сесії пройдуть два золотих фінали для України. За титул чемпіонів Європи буксуватимуть Ганна Охота та Ельвін Алієв.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі. До 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір.
2: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Отже, соціологи провели опитування стосовно колишніх, да, чому ми розлучилися, і з величезним відривом головною причиною всі назвали безвідповідальність і безініціативність у стосунках.
11: Чоловіча забув ти додати.
10: Цього не написали.
11: Ну так я додаю, чоловіча без ініціативності, без відповідальності у стосунках.
10: Да, ну і добре.
11: Да, да, да. Ладно, дивлячись на своїх колишніх, от я особисто, Стахов, починаю реально сумніватися в своїй адекватності.
10: Да.
11: І думаю, Люся, ну серйозно.
10: Які вони хороші,
11: да, хлопці,
10: дівчата? Дуже хороші. Чоловік запитує у дружини, каже, кохана, а скажи тільки чесно, а скільки у тебе чоловіків було до мене? Мовчання. Він такий ходить, накручує себе. Думаю, може, не те запитав, може, не можна.
11: Ну, да.
10: За годину підходить до дружини, каже, слухай, а ти сердишся на мене все ще за те, що я запитав? Вона така, та ні, я все ще рахую.
11: Ха-ха-ха.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова.
10: І Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня! Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
3: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: День офіціанта сьогодні. Ми вітаємо всіх, хто працює в ресторанах, в кафе, або працював. У мене дружина працювала офіціанткою. Ну, це така професія, ну, складна. Я от іноді дивлюся, як вони, оце, не декілька підносів на руку, да, і все, не можна шаранять.
7: Клієнт в ресторані довго вивчає рахунок, потім кличе офіціант.

0: та каже: слухайте, скажіть мені, а що це за позиція, що вийшло 500 гривень, а? Офіціант так зітхає, знаєш, ну, значить, не вийшло, викреслюю.
1: Да, прикольно.
0: Пу-пу-пу.
1: Офіціант, офіціант, оцей перепел, він трохи недосмажений.
0: Ну,
1: а як ви зрозуміли? Ну, як він жере мій салат?
2: Ціпа-ціпа-ціпа-ціпа.
3: Вмикайте завтра Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Солодкоріччя Уварос. Фораль слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varos.ua.
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: 204-40-40.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, як кого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
0: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Отже, соціологи провели опитування стосовно колишніх, да, чому ми розлучилися, і з величезним відривом головною причиною всі назвали безвідповідальність і безініціативність у стосунках.
16: Чоловіча забув ти додати.
15: Ну, цього не написали.
16: Ну, так я додаю. Чоловіча без ініціативності, без відповідальності у стосунках.
15: Да, ну, добре.
16: Да, да, да. Ладно, дивлячись на своїх колишніх, от я особисто, Стахов, починаю реально сумніватися в своїй адекватності.
15: Да.
16: І думає, Люся, ну серйозно.
15: Які вони хороші,
16: да, хлопці,
15: дівчата? Дуже хороші. Чоловік запитує у дружини, каже, кохана, а скажи тільки чесно, а скільки у тебе чоловіків було до мене? Мовчання. Він такий ходить, накручує себе. Думаю, може, не те запитав, може, не можна.
16: Ну, да.
15: За годину підходить до дружини, каже, слухай, а ти сердишся на мене все ще за те, що я запитав? Вона така, та ні, я все ще рахую.
16: Ха-ха-ха.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова.
15: І Андрій Астахов.
14: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: На зв'язку агент Копито. До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masters.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
11: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
12: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: лише тільки любов.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартап.

0: а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. 204-40-40.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I breathe clouds beneath my window. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.